0: Ви слухаєте Радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Студія української редакції Радіо Праг Інтернешнл, свої Віталій Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Наш випуск сьогодні присвятимо чеській мові. З'ясуємо, чому українцям не вдається вивчити чеську, краще платні чи безоплатні курси, і якщо платити, то скільки і за що.
1: Українська біженка від війни, засновниця школи чеської мови в Празі та авторка книги «Хцете мовити чеські» Тетяна Новосел стане гостею нашого подкасту.
0: А що нас сьогодні чекає, Сергію, у новинах?
1: А в новинах буде про те, що Україна значно розширила перелік країн, із якими тепер дозволене подвійне громадянство. Що чесько-український центр у Пилзані запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела», а Чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни.
0: Новини через деякий час. Дочекайтеся. До нашої студії завітала засновниця школи чеської мови Тетяна Новосел. На початку я хотіла б все ж таки дізнатися трошки про вашу історію, скільки часу ви в Чехії. Розкажіть трошки про своє життя тут.
3: Всім доброго дня. Моя історія в Чехії розпочалась 4 роки назад, як і в більшості українців, і мій шлях був нелегкий. Я завжди працювала як вчитель. Вчителькою в мене була така моя улюблена робота, і все змінилося на початку того, як я приїхала сюди. Мій шлях розпочався з роботи на заводі.
0: Це довго тривало?
3: Мені здається, рік я пропрацювала, і з першого дня, як я приїхала до Чехії, я не знала, ще, чи буду я тут залишатись, який період я тут залишусь, але з першого дня я почала вчити чеську мову, за що я просто собі дуже вдячна, тому що саме це мені допомогло стати на цей мій шлях. І впродовж цього часу, поки я тут, мені вдалося написати книжку для українців, як вивчити чеську мову. Я деякий час працювала в школі, а потім вже перейшла на роботу, де відкрила ФОП, і почала працювати саме на себе. На даний момент я розвиваю свою школу чеської мови, на мене працюють вчителі, і потрошки це як здійснилась моя така мрія.
0: Те, що ви одразу почали вивчати мови, не знаючи, що на вас очікує далі, це ваше бажання постійно навчатися так гарно з вами зіграло?
3: Я вважаю, що так. Я перш за все, як вчитель, я така відповідальна, дисциплінована. Я кожного місяця там читаю книги, стараюсь, намагаюся розвиватися в різних сферах, особистісний розвиток. І перш за все, це також зіграло свою роль. А друге, коли людина опиняється в стресовій ситуації, вона реагує по-різному. У мене це працює так, чим більший у мене стрес, чим більший тиск, як і зовні, тим більший опір. Тобто я намагаюся знайти якийсь шлях, якесь заняття для себе. І саме чеська мова стала для мене таким поштовхом. Я відволіклась від цієї стресової ситуації, тому що людина, коли знаходиться в невизначеності, ти не знаєш, що буде завтра, і це дуже важко.
0: І живе на валізах постійно.
3: Так. А це був такий спосіб відволіктись, знайти для себе якесь заняття, коли би я просто не думала про ситуацію, яка діється навколо.
0: А зараз, якщо ви раніше не думали над тим, що буде далі, чи точніше, напевно, думали, але не знали, зараз вже знаєте, будете залишатися в Чехії?
3: На даний момент так. Я б дуже хотіла залишитись в Чехії, перш за все, тому що в мене є дитина, в мене є донька, якій 9 років, і заради неї я приїхала сюди. Тому це для мене такий шанс дати дитині гарну освіту, дати, можливо, десь більше якихось можливостей. І я вже прийняла рішення, тверде рішення, що хотіла б залишитись тут. Звичайно, дивимося, як складуться обставини, але я намагаюсь, по крайній мірі, все робити для того, щоб якось тут адаптуватися, стати на ноги, отримати, можливо, якісь документи. Тобто я все роблю саме для цього.
0: Наскільки добре ви встали на ноги, розкажіть, що зараз відбувається з вашою школою? Ви сказали про те, що на вас працюють вчителі чеської. А це чехи. Як вони комунікують з українцями?
3: Перш за все, я приїхала до Чехії сама з дитиною. Приїхала з тої причини, що в мене тут колишній чоловік. І перший час він, намагався трошки нам допомагати, а потім вже зрештою, як я прийшла на роботу, я вже намагалась забезпечити себе, дитину, тому що я розуміла, що мені ніхто не допоможе. І коли жінка сама з дитиною, це трошечки інший, коли в тебе є чоловік. Тому довгий період все рівно я сподіваюся тільки сама на себе. Це в мене такий життєвий принцип, що завжди мусиш покладатись сама на себе. Тому я в своїй роботі керуюся таким принципом, методом проб і помилок. Можу сказати, в принципі, що я вже твердо стою на ногах, знову ж таки, аналізуючи себе на початку війни, коли я приїхала, жила в гуртожитку, коли в мене не було ніякої там стабільної роботи, це фізично важка робота на заводі, то зараз я будую свою, розвиваю свою, масштабую власну школу. Я можу собі, це для мене було, знаєте, таке найперше, щоб моя дитина жила в таких умовах, яких
0: ви б хотіли.
3: Так, так. Да, да. Тому на даний момент у мене є можливість пронайняти своє житло в Празі, що не дуже як дешево. Тому для мене, аналізуючи цю точку А і точку, в якій я зараз, це, знаєте, такий великий крок. Розвиваючи свою школу, мені пощастило знайти собі дуже-дуже класних вчителів. Як я наймаю вчителів на роботу? Ваше питання було, да? Як вони спілкують з українцями?
0: Так, як взагалі прийшла думка набрати саме чехів, а не українців, які добре вивчили чеську чи прекрасно вивчили чеську? Тому що все ж таки з українцями легше комунікувати українцями.
3: Да, в цій ситуації, от в мене школа, моя методика побудована таким чином, що я як провідник. Я вважаю себе провідником між українцями і чехами.
0: Саме бо ви єдина знаєте українську.
3: Я будую цей місток, тобто я набираю людей, даю їм якусь певну базу, все їм так, знаєте, як то вчителька, от мені подобається. Мене часто питають: Таня, чому тобі найбільше подобається вивчати цей початковий рівень? Кажу, тому що це найкраще, коли ти бачиш ці очі. Жінка, яка нічого не могла сказати, вона повела дитину в саду, і вона наскільки щаслива, що вона може комунікувати з вчителем. Оце для мене найбільше, мабуть, в моїй роботі цінне. Тому я позиціоную себе як оцей провідник, як місток. Я навчаю людей базу, а потім передаю своїм вчителям. Це вже А1, наприклад, 2, А2, Б1 і так далі. Тобто я їм даю базу.
0: З вами стартують.
3: Да, тому що на цьому початковому рівні, я вважаю, людина себе комфортніше почуває, коли все ж таки як українець. Та? Ти можеш пояснити, щось можеш спитати, тому що я була в цій самій ситуації. А потім, коли я вже відчуваю, що людина плюс-мінус, да, в неї є якась база, я передаю далі. Тому що з носієм мови найкраще вже займатися на А2, ну і на дальших рівнях, бо в тебе немає можливості з ним комунікувати українською. Тобто зі мною вони ще мене щось запитують, цікавляться, я їм відповідаю. А коли вже носій, це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше ставлення. Тому безпосередньо на уроці у них не тільки граматика, але й практика. Хочеш запитати, будь ласка,
0: чеською? Скільки часу взагалі потрібно для того, щоб вивчити чеську мову? І з чого ви порадите, як професійна вчителька, початку?
3: Реально, дивлячись на ситуацію, свого власного досвіду я вчила з нуля. Півроку – це такий просто максимум, що вивчити на А2. Тобто за півроку від нуля можна вивчити на А2, це при тому, що спокійно говорити, да, там якісь базові речі. В принципі, з практики можу сказати, що 100% це такий результат. Звичайно, кожна людина індивідуальна. У мене є студенти різного віку, і, звичайно, впливає різні там вікові особливості, яка в людини там, як вона запам'ятовує пам'ять, уважність. Тобто, навчання – це система. Я завжди кажу, ти не можеш подивитись там 5 відео на YouTube, і вивчити чеську мову. Чому я знайшла мінуси, що не завжди він все робить правильно. Тобто там є помилки, і якщо людина не розбирається в цих деталях, то це вже трошечки, знаєте, такий мінус. Все рівно я би радила використовувати ще, але під чиїмось керівництвом, тобто не надіяти 100%, да, під наглядом. А там уже за півроку, а потім за рік, ну, на Б2, ну, можливо. Це можливо, але, знову ж таки, в кожного це все відбувається індивідуально. Але в основному у мене курс триває від нуля до А1, це 4 місяці. Там 4-5 місяців, і люди вже отримують таку певну базу, просто щоб закрити такі певні свої базові потреби.
0: У чому полягає найголовніша помилка українців, які вивчають чеську мову?
3: Як на мене, найголовніша помилка в тому, що люди завжди надіються тільки на практику. От я піду працювати, наприклад, в магазин, і я вивчу мову. Звичайно, безперечно, можна, але питання як? І що ти хочеш тут робити далі? Як ти хочеш, як ти бачиш своє життя? Тобто, перш за все, у мене оце питання стоїть. Як я хочу знати чеську мову?
0: Для чого?
3: Для чого, так.
0: Чеська мова.
3: Якщо я хочу будувати бізнес, хочу будувати зв'язки, інтегруватися в чеському середовищі, я розумію, як я себе позиціоную як вчитель, то мені треба знати мову на такому певному рівні, щоб я відповідала своїй посаді. Тому це завжди 50% граматика і 50% практика. І тільки оце дає 100% результат. Тому що часто до мене студенти приходять і кажуть, ну, в принципі, я там знаю, розумію, говорити. І коли ми переходимо до теми, наприклад, бід, це саме. І тут виявляється, що людина абсолютно не розуміє, що це таке, де його треба казати, де його не треба казати, а це основа. То не завжди потрібно сполягати стільки на практику. Потрібно ще трішечки і граматику. І починати з основ. Розумієте, чехи не завжди говорять, у них же ж є розмовна і літературна, по-перше. А по-друге, не всі чехи говорять грамотно. І з цим я також стикалась. Тому я найбільше намагалась комунікувати своєю вчителькою на той момент.
0: Відомий факт, що чеська дуже схожа на українську, а чи не стає це пасткою взагалі при вивченні мови? Тому що здається, а я на 95% розумію все. Але насправді це не так.
3: Я згідна, що більшість у нас все похоже. Це слов'янська мова, звичайно. Багато що є схожого, но також на своїх уроках я наголошую на відмінності. А по-перше, це синтаксис. Я спостерігаю навколо себе таку ситуацію. От у нас синтаксис, побудова речення в українській мові, в чеській мові, вона відрізняється. І часто, коли ми хочемо сформувати якесь речення, одну думку, ми говоримо це, ми думаємо українською, формуємо українську думку, а говоримо чеською. І виходить велика різниця. І я часто спостерігаю те, що люди попадають через це в такі смішні, незрозумілі ситуації. Тому що ти хочеш сказати одне, а чех тебе розуміє зовсім по-іншому. Ти хочеш пожартувати, а трошечки воно некоректно. Тому потрібно звертати увагу і на відмінності. Наприклад, саме таке елементарне, що у нас в українській мові там не з дієсловами пишеться окремо, а в них разом національності пишуться з великої літери. Я завжди про оці відмінності намагаюся.

0: мене не на першому місці. Вже маю, в принципі, закінчений рівень А1. Це дало класний старт. Та зараз на то просто немає часу, бо дві роботи, двоє дітей. Якщо з'являється час, то, звісно, заходжу на загальні ресурси та можу щось повчити сама. Ходити на курси зараз додатково не маю часу, чесно кажучи. З роботи прийдеш втомлена, їсти треба щось приготувати, прибрати, з дітьми провести час, сходити в магазин. Ну, це такі обов'язкові речі. Ну, а в магазині, в принципі, вистачає того рівня, який я маю. Якщо зовсім тупик, не знаю, як запитати, то під рукою завжди є Google-перекладач. Виручає просто шикарно. А ще знаю, що повернусь до Одеси, як тільки закінчиться війна, а там я обов'язково говоритиму українською.
1: Про повернення додому мріє і 69-річна Зоя Головко. Вже 4 роки вона живе в Біловці неподалік Острави. Переважно спілкується українською, адже весь цей час мешкає у гуртожитку разом з іншими біженцями. Тож потребу часто користуватися чеською майже немає.
2: В моєму віці вже так швидко щось вивчити не так просто. Це діти та молодь на ходу хватають знання. Я ж, звісно, щось дивлюсь на Ютубі, якісь уроки потроху, щось запам'ятовую. Але чесно, я не бачу великої потреби досконально вчити чеську. Тут я спілкуюсь українською, бо всі ми тут живемо разом в гуртожитку з України. І я дуже хочу повернутися додому, до свого Кривого Рогу. Дуже чекаю закінчення війни, аби повернутись. А вчеська мені в Україні зовсім не буде потрібна.
1: Елен Грушко перші 2 роки категорично відмовлялася вчити чеську. Каже, щодня жила з думкою про повернення до Києва, тому не бачила сенсу інтегруватися. Працювала офіціанткою в ресторані. На роботі вивчила базові слова, і їй було байдуже, наскільки правильно вона їх вимовляє. Але з часом мовний бар'єр почав заважати передусім у спілкуванні про найважливіше.
3: Мене багато запитували за Україну, а я не можу висловитися, що я відчуваю. Ту тривогу за себе, за те, що відбувається в Україні. Я не можу це висловити, і я почала якось її вивчати. Думала, що якщо я буду щось платити, тобто втрачати гроші, і це буде якось мене спонукати вчити. Але ні, навіть це мене ніяк не спонукало на це. Я платила за курси, за онлайн-курси, і за індивідуальні курси, і взагалі воно ніяк не йшло. Ну, тобто це була як стіна, якою взагалі нічого не пробувалося. Це були такі гойдалки, треба, не треба, хочу, не хочу. Більше було не хочу, не хочу, не хочу, прям не хочу і не хочу все. Це якесь болото, яке затягує, затягує, затягує, а нічого не міняється. Тобто я, глядаючись назад, я розумію, що нічого в моєму житті не змінюється. Тобто тривога посилюється, повертатись я не можу повертатись, тому що все ж таки, ну, ситуація не покращується. Завжди перебуваю в руслі того, що відбувається в Україні. І я розумію, що я зараз не можу туди повернутися.
1: Поворотним моментом для Елен стало усвідомлення, що без мови вона не може повноцінно жити в новій країні. 1.5 року тому вона все ж почала вчити чеську фактично з нуля. Каже, з часом зрозуміла, що без знання мови змін у її житті не буде. Тепер чеська для неї – це не лише про спілкування, а й про можливість реалізуватися та забезпечити базові потреби.
3: Це оренда житла, це там навчання, ну, тобто якісь потреби, нагальні потреби. Працюючи офіціанткою, це, ну, дуже тяжко. Мені 52,5 роки. Я не можу працювати і гратися в ці ігри. Я хочу бути також реалізованою людиною, і я розумію, що життя, незважаючи на все, воно вже все ж таки продовжується.
4: Якщо людина не йде, наприклад, на курси, а хоче самотужки зробити.
5: Я розумію, що в кожного різна фінансова ситуація. Можливо, для когось уроки чеської мови це буває задорого. Особисто я написала свою книжку «Хцете мловіт чеські» і там розмістила саме таку базу, основу, що потрібно знати на початку. Тобто, якщо людина не йде навчатись, вона може придбати елементарно цю книгу. До цієї книги у мене є телеграм-канал з безкоштовними уроками.
4: Розкажіть, будь ласка, де можна придбати цю книжку, замовити, яким чином?
5: Поки мій сайт на стадії розробці, це можна буде все замовити. Всі мої матеріали, які в мене їх дуже багато.
4: А в магазинах поки що немає?
5: Поки що немає. Mm-hmm. Ні, я поки продаю сама через свої соціальні мережі. І пізніше можна буде придбати на моєму сайті.
4: А видавництво, яке роздрукувало вашу книжку, чеське чи українське?
5: Українське.
4: Українське видавництво.
5: Та.
4: Ви дуже неординарно підходите до вивчення чеською мовою, тому що вигадуєте різноманітну подачу, ще, наприклад, і бранчі у вас проходять. Розкажіть більше про ці ваші заходи і як можна до них долучитися?
5: Перш за все, це мої соціальні мережі. Більшість моїх клієнтів, студентів приходять до мене або через

0: рекомендацій, що мене хтось порекомендував, або через соціальні мережі, тому що я багато часу працюю і не так часто кудись хожу, да, щоб людей запрошувати. Тому в основному я про все розповідаю у своїх соціальних мережах. У мене є різні телеграм-канали, ютуб-канал, тобто всюди, де тільки можна, я завжди даю інформацію для людей. Мої заходи, всі ці бранчі побудовані таким чином для того, щоб людей мотивувати. Мабуть, перш за все мотивувати їх вчитися, тому що, як я вже сказала, навчання – це система. Часто люди, ну, живемо ми в такій добі, що часто люди не готові до якихось довготривалих дій, щоб потім побачити результат. Нам хочеться вже одразу. І зараз, одразу, тут. Будь ласка, буває часто так, що мені не треба граматику, будь ласка, мені треба говорити, мені вже треба говорити. Тому з такої сторони мені треба ще з психологічної, да, сторони працювати з людиною, пояснити. Про всі мої заходи я розповідаю, да, в соціальних мережах. На даний момент я ще створила клуб для жінок, але туди доєднуються і чоловіки. Туди доєднуються також чоловіки, тобто клуб, де ми обмінюємося досвідом, де українці підтримують один одного.
1: І чеською це також обмінюєтеся?
0: Українською. Тому що це мета цього клубу, цього ком'юніті для того, щоб підтримати один одного і донести людям, що важливо це комунікація. Комунікація, інтеграція в чеське середовище. Все ж таки, як-не-як, ми знаходимося в Чехії. І якщо ти хочеш, я вважаю, це моя особиста думка, якщо ти хочеш тут твердо стояти на ногах, там розвивати свій бізнес, тобі не обійтись, да, без чеського суспільства, тому що ми знаходимося на їхній землі, на їхній території. Саме тому я пропагандую, що потрібно не тільки в українському там середовищі бути, але і в чеському, на чим я також дуже-дуже щільно працюю для того, щоб інтегруватись і вибудувати свою комуніту, якщо можна так сказати, серед чехів. І бранчі, от наступний бранч, який я буду проводити, якщо взяти так в загальному, мета всіх оцих заходів – мотивувати людей навчатися, щоб показати, це не так важко, це не так скучно, це не так дорого.
1: Скільки коштує?
0: Дивіться, групове навчання за місяць – це 2800 корун. Раніше було дешевше, тепер я це у нас виходить на місяць приблизно 8-9 років, в залежності, як там, кількість днів.
1: А раніше було дешевше, а зараз більше через інфляцію?
0: Да, через те, що все якби дорожче піднімається, і мені ж потрібно якби платити зарплату вчителям, ти відповідальний за інших людей. Наприклад, індивідуальний урок у мене 450 корун.
1: Скільки часу треба? 4 місяці, щоб вивчити?
0: Так, від 0 до А1 4 місяці, це достатньо для того, щоб закривати свої базові потреби. Сходити в магазин, сходити до лікаря, сходити на співбесіду, відвести там, наприклад, дитину в садочок. Крім того, у мене є мовний клуб. Наприклад, людина відчуває себе впевнено в граматиці, але буває так, що вона нікуди не ходить і їй немає просто з ким комунікувати, тому я даю можливість людині прийти на мій мовний клуб і просто там комунікувати з вчителем. Цей клуб, знову ж таки, да, щоб не тільки навчити, ми обговорюємо різні такі моменти, різні такі нюанси, етикет, як себе поводити в чеському суспільстві. Ти приходиш до садочку, що ти маєш робити, як ти маєш себе поводити, тому що різні оці такі деталі я вивчала сама. Мене цьому ніхто не попереджав. А я розуміла, що я не хочу весь час працювати на заводі, що прийде той час, коли я буду вже в більш вищому суспільстві. А ми всі розуміємо, що коли ти в більш вищому суспільстві, там свої правила. І якщо ти їх не дотримуєшся, то тебе не приймають. А мені потрібно, да, щоб чехи мене сприймали от в своєму суспільстві, от вони бачили, хто я така, моє позиціонування, да, от який в мене бренд, як я себе поводжу, і щоб я викликала в них повагу. Тому я оце стараюсь передати і своїм учням, щоб вони не зациклювались на важкій фізичній роботі, але пробували себе в якихось сферах залучати не тільки українських, ну, як клієнтів, да, але й чеських.
1: Зараз ті, хто нас почують, в них виникне запитання, навіщо платити за курси, коли, в принципі, від уряду праці можна отримати їх безкоштовно. Чи слід все ж таки платити за курси?
0: Це дуже цікаве питання. І, до речі, я збирала, знаєте, так аналізувала, які відгуки від цих курсів. Я завжди питаю людей, тому що мені цікаво. Я аналізувала всі підручники, які є на ринку, що можна навчатись. Я аналізувала всі курси, які є, і безкоштовні, і коштовні.
1: Я так розумію, що ви написали свою книгу, тому що не знайшли того підручника, так, який би вас задовольнив.
0: Так, так, так. У мене по життю завжди так. Щодо курсів безкоштовних. Так ось, коли я аналізувала, розумієте, Навіть не залежить від того, чи це платно, чи безкоштовно. Залежить від того, який вчитель викладає. І буває так, ти приходиш на ці курси, а вчителеві, м'яко кажучи,
1: все одно байдуже чи ні.
0: У мене часто бувають такі от люди приходять до мене після безкоштовних курсів. Ну, мені просто як цікаво, да, от чому так? І вони мені починають пояснювати, ну, тому що таке відношення, тому що, типу, якби все рівно, тому що людей багато, і ти там сидиш десь на тій парті, зрозумів, не зрозумів, да, сиди там тихенько, тобі якби проплачують. Тому буває такий варіант, що вчитель гарний і якби хороші відгуки. Да? Тому це, я би сказала, більше залежить від вчителя. Якщо я вкладаю в свою роботу, ну, душу, просто це для мене не... Мені не все рівно, вивчить людина чи не вивчить, я намагаюся їй допомогти, не тільки як вчитель мови, взагалі, ну, в житті. Тому що ми завжди ставимо собі мету. Для чого тобі чеська мова? Знайти роботу, відвести дитину до садочку або допомагати з домашнім завданням. І тоді я, відповідно до цієї людини, вже там влаштовую якусь певну програму. Тому я не можу сказати, що там безкоштовні курси якісь погані чи якісь не такі, все залежить конкретно від вчителя. І якщо я, наприклад, впевнена на своїй роботі, і я особисто я, мабуть, в залежності від фінансової ситуації, але, можливо, б я, мабуть, на безкоштовні не пішла. Тому що, поперш за все, я ціную свій час, а вони тривають дуже довго.
1: І вони довші за ваші?
0: Вони довші. Мені здається, там одне групове заняття триває 3 години. З методичної точки зору це взагалі неправильно, тому що жодна, навіть доросла людина, фізична сторона, не може сприймати 3 години просто потік інформації. Розумієте, це просто потрібно кількість годин відрахувати, тому що гроші отримані, тому побудовані таким чином. А я ж кажу, з точки зору методичної, це взагалі, ну, трішечки неправильно, тому я не роблю такі довгі уроки.
1: Скільки у вас триває заняття?
0: Якщо це групове заняття, то я роблю невеличкі групи, це 5, максимально 6 людей, і заняття триває 60 хвилин. Це конкретно для того, щоб людина зрозуміла граматику і змогла там хоча б 5-7 хвилин щось сказати. Ну, не дарма у нас академічна година 45 хвилин. Це ж не дурні люди придумали. Так. Якщо це дітки, то також групові заняття в основному в мене тривають 60 хвилин. Якщо це мовний клуб, то це 90 хвилин, тому що ми там в основному розмовляємо. І це до 8 людей. Тобто я не набираю по 20 людей в групу, по 15 людей. Як на мене, це вже забагато.
1: Коли у вас набір? І чи постійно потік цей триває?
0: У мене набір періодично. Наступну групу особисто я набираю свою, тому що в мене є студенти, які хочуть займатися саме з носієм мови, а є студенти, які хочуть займатися тільки зі мною. Моя група буде стартувати в червні, а з носієм мови в липні. З носіями мови. Там різні рівні. Тобто це періодично. Да? Там через кожні там, 4-5 місяців ми стартуємо, набираємо нові групи.
2: Настав час актуальних новин. Сергій, вам слово.
3: Україна значно розширила перелік країн, із якими дозволене подвійне громадянство. Раніше в ньому були лише 5 країн – Чехія, Польща, Німеччина, США і Канада. Тепер у переліку 33 країни. Зокрема, всі 27 держав-членів Європейського Союзу, згадані США і Канада, а також Велика Британія, Швейцарія, Норвегія та Ісландія. Про це мовиться в постанові Кабінету міністрів, що датована 8 травня і набула чинності 12 травня. Офіційною метою нової редакції закону про громадянство, що набула чинності на початку цього року, було надати легальну можливість іноземцям, у першу чергу представникам української діаспори, набувати також українського громадянства в спрощеному порядку без необхідності виходу з первісного громадянства. Така можливість стосується громадян країн, перелік яких встановлює Кабмін. Але водночас оновлений закон дав можливість і громадянам України легально мати також громадянство перелічених країн без широких обмежень, що були в попередній редакції. Чесько-український центр у Пилзані запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела». Це відкрита некомерційна подія для широкої аудиторії, яка створює простір для діалогу та взаєморозуміння, для зустрічей, обміну досвідом і підтримки інтеграції української громади в Чехії, кажуть організатори Чесько-український культурний центр «Разом у Європі» – «Сполечня в Європі». Це більш ніж фестиваль, це простір зустрічі культур, людей та історій, кажуть вони. Другий міжнародний фестиваль культури «Слованське прамени. Слов'янські джерела» відбудеться 17 травня з 12 до 18 години у природному ареалі Бошковський остров у Пилзані. У програмі цього сімейного пікнік-фестивалю – виступи українських і чеських артистів, фольклорні колективи, дитячі й дорослі виконавці, сольний спів, сучасна і традиційна музика, танцювальні ансамблі. Також відбудуться мистецькі майстер-класи, творчі майстерні, ярмарок традиційних ремесел, презентації організацій і літературні заходи. А ще в програмі – традиційні страви, українські продукти, гриль та пікнік і багато іншого. Чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни. Серед гостей цієї вже четвертої конференції станції «Плюс» Чеського радіо – Валерій Залужний, Петр Павел чи Олександр Матвійчук. Вона відбудеться наступної середи 20 травня у культурному центрі «Взлет» у Празі. У першій частині основної програми конференції виступлять правозахисниця Олександра Матвійчук. Вона очолює громадську організацію «Центр громадянських свобод», яка 2022 року отримала Нобелівську премію миру. І журналістка Наталія Гуменюк, співзасновниця і виконавча директорка організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Вони говоритимуть про те, що чекає на Україну після закінчення війни. Безпекові виклики, що постають перед Європою, не тільки внаслідок агресії Росії проти України, а й через політику президента США Дональда Трампа, будуть темою другої частини з участю американського журналіста Саймона Шустера, польського аналітика Славоміра Сіраковського і дистанційно колишнього керівника британської спецслужби MI6 сера Річарда Мура. В останній частині головної програми виступлять зі вступним словом президент Чехії, а в минулому начальник Генштабу Збройних сил Чехії та голова військового комітету НАТО Петр Павел, а потім із головною промовою колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Відтак, українські уроки для безпеки Чехії оцінять начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Жехка і уповноважений чеського уряду у справі виконання обов'язків перед НАТО Якуб Ландовський.
2: Це все на сьогодні.
3: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
3: І з вами були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємось наступної середи. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Студія української редакції Радіо Prague International, свої Віталій Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Наш випуск сьогодні присвятимо чеській мові. З'ясуємо, чому українцям не вдається вивчити чеську, краще платні чи безоплатні курси, і якщо платити, то скільки і за що.
1: Українська біженка від війни, засновниця школи чеської мови в Празі та авторка книги «Хцете мовити чеські» Тетяна Новосел стане гостею нашого подкасту.
0: А що нас сьогодні чекає, Сергію, у новинах?
1: А в новинах буде про те, що Україна значно розширила перелік країн, із якими тепер дозволене подвійне громадянство. Що чесько-український центр у Пилзані запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела», а Чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни.
0: Новини через деякий час. Дочекайтеся. До нашої студії завітала засновниця школи чеської мови Тетяна Новосел. На початку я хотіла б все ж таки дізнатися трошки про вашу історію, скільки часу ви в Чехії. Розкажіть трошки про своє життя тут.
3: Всім доброго дня. Моя історія в Чехії розпочалась 4 роки назад, як і в більшості українців, і мій шлях був нелегкий. Я завжди працювала як вчитель. Вчителькою в мене була така моя улюблена робота, і все змінилося на початку того, як я приїхала сюди. Мій шлях розпочався з роботи на заводі.
0: Це довго тривало?
3: Мені здається, рік я пропрацювала, і з першого дня, як я приїхала до Чехії, я не знала, ще, чи буду я тут залишатись, який період я тут залишусь, але з першого дня я почала вчити чеську мову, за що я просто собі дуже вдячна, тому що саме це мені допомогло стати на цей мій шлях. І впродовж цього часу, поки я тут, мені вдалося написати книжку для українців, як вивчити чеську мову. Я деякий час працювала в школі, а потім вже перейшла на роботу, де відкрила ФОП, да, і почала працювати саме на себе. На даний момент я розвиваю свою школу чеської мови, на мене працюють вчителі, і потрошки це як здійснилась моя така мрія.
0: Те, що ви одразу почали вивчати мови, не знаючи, що на вас очікує далі, це ваше бажання постійно навчатися так гарно з вами зіграло?
3: Я вважаю, що так. Я, перш за все, як вчитель, я така відповідальна, дисциплінована. Я кожного місяця там читаю книги, стараюсь, намагаюся розвиватися в різних сферах, особистісний розвиток. І перш за все, це також зіграло свою роль. А друге, коли людина опиняється в стресовій ситуації, вона реагує по-різному. У мене це працює так, чим більший у мене стрес, да, чим більший тиск, як і зовні, тим більший опір. Тобто я намагаюся знайти якийсь шлях, якесь заняття для себе. І саме чеська мова стала для мене таким поштовхом. Я відволіклась від цієї стресової ситуації, тому що людина, коли знаходиться в невизначеності, ти не знаєш, що буде завтра, і це дуже важко.
0: І живе на валізах постійно.
3: Так. А це був такий спосіб відволіктись, знайти для себе якесь заняття, коли б я просто не думала про ситуацію, яка діється навколо.
0: А зараз, якщо ви раніше не думали над тим, що буде далі, чи точніше, напевно, думали, але не знали, зараз вже знаєте, будете залишатися в Чехії?
3: На даний момент так. Я б дуже хотіла залишитись в Чехії, перш за все, тому що в мене є дитина, в мене є донька, якій 9 років, і заради неї я приїхала сюди. Тому це для мене такий шанс дати дитині гарну освіту, дати, можливо, десь більше якихось можливостей. І я вже прийняла рішення, тверде рішення, що хотіла б залишитись тут. Звичайно, дивимося, як складуться обставини, але я намагаюсь, по крайній мірі, все робити для того, щоб якось тут адаптуватися, стати на ноги, отримати, можливо, якісь документи. Тобто я все роблю саме для цього.
0: Наскільки добре ви встали на ноги, розкажіть, що зараз відбувається з вашою школою? Ви сказали про те, що на вас працюють вчителі чеської. А це чехи. Як вони комунікують з українцями?
3: Перш за все, я приїхала до Чехії сама з дитиною. Приїхала з тої причини, що в мене тут колишній чоловік. І перший час він, намагався трошки нам допомагати, а потім вже зрештою, як я пішла на роботу, я вже намагалась забезпечити себе, дитину, тому що я розуміла, що мені ніхто не допоможе. І коли жінка сама з дитиною, це трошечки інший, коли в тебе є чоловік. Тому довгий період все рівно я сподіваюся тільки сама на себе. Це в мене такий життєвий принцип, що завжди мусиш покладатись сама на себе. Тому я в своїй роботі керуюся таким принципом, методом проб і помилок. Можу сказати, в принципі, що я вже твердо стою на ногах, знову ж таки, аналізуючи себе на початку війни, коли я приїхала, жила в гуртожитку, коли в мене не було ніякої там стабільної роботи, це фізично важка робота на заводі, то зараз я будую свою, розвиваю свою, масштабую власну школу. Я можу собі, це для мене було, знаєте, таке найперше, щоб моя дитина жила в таких умовах, яких
0: ви б хотіли.
3: Так, так. Тому на даний момент у мене є можливість пронайняти своє житло в Празі, що не дуже як дешево. Тому для мене, аналізуючи цю точку А і точку, в якій я зараз, це, знаєте, такий великий крок. Розвиваючи свою школу, мені пощастило знайти собі дуже-дуже класних вчителів. Як я наймаю вчителів на роботу? Ваше питання було, да? Як вони спілкують з українцями?
0: Так, як взагалі прийшла думка набрати саме чехів, а не українців, які добре вивчили чеську чи прекрасно вивчили чеську? Тому що все ж таки з українцями легше комунікувати українцями.
3: Да, в цій ситуації, от в мене школа, моя методика побудована таким чином, що я як провідник. Я вважаю себе провідником між українцями і чехами.
0: Саме бо ви єдина знаєте українську.
3: Я будую цей місток, тобто я набираю людей, даю їм якусь певну базу, все їм так, знаєте, як то як вчителька, от мені подобається. Мене часто питають: Таня, чому тобі найбільше подобається вивчати цей початковий рівень? Кажу, тому що це найкраще, коли ти бачиш ці очі. Жінка, яка нічого не могла сказати, вона повела дитину в саду, і вона наскільки щаслива, що вона може комунікувати з вчителем. Оце для мене найбільше, мабуть, в моїй роботі цінне. Тому я позиціоную себе як оцей провідник, як місток. Я навчаю людей базу, а потім передаю своїм вчителям. Це вже А1, наприклад, А2, А2, Б1 і так далі. Тобто я їм даю базу.
0: З вами стартують.
3: Да, тому що на цьому початковому рівні, я вважаю, людина себе комфортніше почуває, коли все ж таки як українець, та, ти можеш пояснити, щось можеш спитати, тому що я була в цій самій ситуації. А потім, коли я вже відчуваю, що людина плюс-мінус, да, в неї є якась база, я передаю далі, тому що з носієм мови найкраще вже займатися на А2, ну і на дальших рівнях, бо в тебе немає можливості з ним комунікувати українською. Тобто зі мною вони ще мене щось запитують, цікавляться, я їм відповідаю українською. А коли вже носій, це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше ставлення. Тому безпосередньо на уроці у них не тільки граматика, але й практика. Хочеш запитати, будь ласка,
0: чеською? Скільки часу взагалі потрібно для того, щоб вивчити чеську мову? І з чого ви порадите, як професійна вчителька, почати?
3: Реально, дивлячись на ситуацію, свого власного досвіду я вчила з нуля. Півроку – це такий просто максимум, що вивчити на А2. Тобто за півроку від нуля можна вивчити на А2, це при тому, що спокійно говорити, да, там якісь базові речі. В принципі, з практики можу сказати, що 100% от це такий результат. Звичайно, кожна людина індивідуальна. У мене є студенти різного віку, і, звичайно, впливає різні там вікові особливості, яка в людини там, як вона запам'ятовує пам'ять, уважність. Тобто, навчання – це система. Я завжди кажу, ти не можеш подивитись там 5 відео на YouTube, і вивчити чеську мову. Чому я знайшла мінуси, що не завжди він все робить правильно. Тобто там є помилки, і якщо людина не розбирається в цих деталях, то це вже трошечки, знаєте, такий мінус. Все рівно я би радила використовувати ще, але під чиїмось керівництвом, тобто не надіяти 100%, так, під наглядом. А там уже за півроку, а потім за рік, ну, на Б2, ну, можливо. Це можливо, але, знову ж таки, в кожного це все відбувається індивідуально. Але в основному у мене курс триває від нуля до А1, це 4 місяці. Там 4-5 місяців, і люди вже отримують таку певну базу, просто щоб закрити такі певні свої базові потреби.
0: У чому полягає найголовніша помилка українців, які вивчають чеську мову?
3: Як на мене, найголовніша помилка в тому, що люди завжди надіються тільки на практику. От я піду працювати, наприклад, в магазин, і я вивчу мову. Звичайно, безперечно, можна, але питання як? І що ти хочеш тут робити далі? Як ти хочеш, як ти бачиш своє життя? Тобто, перш за все, у мене оце питання стоїть. Як я хочу знати чеську мову?
0: Для чого?
3: Та.
0: Чеська мова.
3: Якщо я хочу будувати бізнес, хочу будувати зв'язки, інтегруватися в чеському середовищі, я розумію, як я себе позиціоную як вчитель, то мені треба знати мову на такому певному рівні, щоб я відповідала своїй посаді. Тому це завжди 50% граматика і 50% практика. І тільки оце дає 100% результат. Тому що часто до мене студенти приходять і кажуть, ну, в принципі, я там знаю, розумію, говорити, І коли ми переходимо до теми, наприклад, бід, це саме, і тут виявляється, що людина абсолютно не розуміє, що це таке, де його треба казати, де його не треба казати, а це основа. То не завжди потрібно сполягати стільки на практику, потрібно ще трішечки і граматику, і починати з основ. Розумієте, чехи не завжди говорять, у них же ж є розмовна і літературна, по-перше, а по-друге, не всі чехи говорять грамотно. І з цим я також стикалась, тому я найбільше намагалась комунікувати своєю вчителькою на той момент.
0: Відомий факт, що чеська дуже схожа на українську, а чи не стає це пасткою взагалі при вивченні мови? Тому що здається, а я на 95% розумію все. Але насправді це не так.
3: Я згідна, що більшість у нас все похоже. Це слов'янська мова, звичайно. Багато що є схожого, но також на своїх уроках я наголошую на відмінності. А по-перше, це синтаксис. Я спостерігаю навколо себе таку ситуацію. От у нас синтаксис, побудова речення в українській мові, в чеській мові, вона відрізняється. І часто, коли ми хочемо сформувати якесь речення, одну думку, ми говоримо це, ми думаємо українською, формуємо українську думку, а говоримо чеською. І виходить велика різниця. І я часто спостерігаю те, що люди попадають через це в такі смішні, незрозумілі ситуації. Тому що ти хочеш сказати одне, а чех тебе розуміє зовсім по-іншому. Ти хочеш пожартувати, а трошечки воно некоректно. Тому потрібно звертати увагу і на відмінності. Наприклад, саме таке елементарне, що у нас в українській мові там не з дієсловами пишеться окремо, а в них разом національності пишуться з великої літери. Я завжди про оці відмінності намагаюсь розповісти самого-самого от початку. Да.
0: Моя колега Олеся Гнатюк підготувала сюжет і дослідила взагалі цю тему, чому українцям не вдається вивчити досконало чеську. Давайте послухаємо.
4: Ірина Завгородня з двома дітьми до Брна приїхала у березні 2022 року. У 2023 родина повернулася до Одеси, але через небезпеку обстрілів за півроку змушена була знову їхати до Чехії. Ірина каже, що чеською наразі володіє на початковому рівні.
5: Знаєте, я б дуже хотіла класно розмовляти чеською, але зараз вивчення чеської для мене не на першому місці. Вже маю, в принципі, закінчений рівень А1, це дало класний старт, та зараз на то просто немає часу, бо дві роботи, двоє дітей. Якщо з'являється час, то, звісно, заходжу на загальні ресурси та можу щось повчити сама. Ходити на курси зараз додатково не маю часу, чесно кажучи. З роботи прийдеш втомлена, їсти треба щось приготувати, прибрати, з дітьми провести час, сходити в магазин. Ну, це такі обов'язкові речі. Ну, а в магазині, в принципі, вистачає того рівня, який я маю. Якщо зовсім тупик, не знаю, як запитати, то під рукою завжди є Google-перекладач, виручає просто шикарно. А ще знаю, що повернусь до Одеси, як тільки закінчиться війна, а там я обов'язково говоритиму українською.
4: Про повернення додому мріє і 69-річна Зоя Головко. Вже 4 роки вона живе в Біловці неподалік Острави. Переважно спілкується українською, адже весь цей час мешкає у гуртожитку разом з іншими біженцями. Тож потребу часто користуватися чеською майже немає.
6: В моєму віці вже так швидко щось вивчити не так просто. Це діти та молодь на ходу хватають знання. Я ж, звісно, щось дивлюсь на Ютубі, якісь уроки потроху, щось запам'ятовую. Але чесно, я не бачу

0: Але з часом мовний бар'єр почав заважати передусім у спілкуванні про найважливіше.
1: Мене багато запитували за Україну, а я не можу висловитись те, що я відчуваю. Ту тривогу за себе, за те, що відбувається в Україні. Я не можу це висловити, і я почала якось її вивчати. Думала, що якщо я буду щось платити, тобто втрачати гроші, і це буде якось мене спонукати вчити. Але ні, навіть це мене ніяк не спонукало на це. Я платила за курси, за онлайн-курси, і за індивідуальні курси, і взагалі воно ніяк не йшло. Ну, тобто це була як стіна, якою взагалі нічого не пробивалось. Це були такі гойдалки, треба, не треба, хочу, не хочу. Більше було не хочу, не хочу, не хочу, прям не хочу і не хочу все. Це якесь болото, яке затягує, затягує, затягує, а нічого не міняється. Тобто я, глядаючись назад, я розумію, що нічого в моєму житті не змінюється. Тобто тривога посилюється, повертатись я не можу повертатись, тому що все ж таки, ну, ситуація не покращується. Завжди перебуваю в руслі того, що відбувається в Україні. І я розумію, що я зараз не можу туди повернутися.
0: Поворотним моментом для Елен стало усвідомлення, що без мови вона не може повноцінно жити в новій країні. Півтора року тому вона все ж почала вчити чеську фактично з нуля. Каже, з часом зрозуміла, що без знання мови змін у її житті не буде. Тепер чеська для неї – це не лише про спілкування, а й про можливість реалізуватися та забезпечити базові потреби.
1: Це оренда житла, це кошти там навчання, ну, тобто якісь потреби, нагальні потреби. Працюючи офіціанткою, це, ну, дуже тяжко. Мені 52,5 роки, я не можу працювати і гратися в ці ігри. Я хочу бути також реалізованою людиною, і я розумію, що життя, незважаючи на все, воно вже все ж таки продовжується.
2: Якщо людина не йде, наприклад, на курси, а хоче самотужки зробити.
3: Я розумію, що в кожного різна фінансова ситуація. Можливо, для когось уроки чеської мови це буває задорого. Особисто я написала свою книжку «Хцете мовити чеські», і там розмістила саме таку базу, основу, що потрібно знати на початку. Тобто, якщо людина не йде навчатись, вона може придбати елементарно цю книгу. До цієї книги у мене є телеграм-канал з безкоштовними уроками.
2: Розкажіть, будь ласка, де можна придбати цю книжку, замовити, яким чином?
3: Поки мій сайт на стадії розробці, це можна буде все замовити. Всі мої матеріали, які у мене є, в мене їх дуже багато.
2: А в магазинах поки що немає?
3: Поки що немає, ні. Я поки продаю сама через свої соціальні мережі. І пізніше можна буде придбати на моєму сайті.
2: А видавництво, яке роздрукувало вашу книжку, чеське чи українське?
3: Українське
2: видавництво.
3: Та.
2: Ви дуже неординарно підходите до вивчення чеською мовою, тому що вигадуєте різноманітну подачу, ще, наприклад, і бранчі у вас проходять. Розкажіть більше про ці ваші заходи і як можна до них долучитися?
3: Перш за все, це мої соціальні мережі. Більшість моїх клієнтів, студентів приходять до мене або через рекомендації, що мене хтось порекомендував, або через соціальні мережі, тому що я багато часу працюю і не так часто кудись хожу, щоб людей запрошувати. Тому в основному я про все розповідаю у своїх соціальних мережах. У мене є різні телеграм-канали, ютуб-канал, тобто всюди, де тільки можна, я завжди даю інформацію для людей. Мої заходи, всі ці бранчі побудовані таким чином для того, щоб людей мотивувати. Мабуть, перш за все, мотивувати їх вчитися, тому що, як я вже сказала, навчання – це система. Часто люди, ну, живемо ми в такій добі, що часто люди не готові до якихось довготривалих дій, щоб потім побачити результат. Нам хочеться вже
2: одразу.
3: І зараз, одразу, тут. Будь ласка, буває часто так, що мені не треба граматику, будь ласка, мені треба говорити. Мені вже треба говорити. Тому з такої сторони мені треба ще з психологічної сторони працювати з людиною, пояснити. Про всі мої заходи я розповідаю в соціальних мережах. На даний момент я ще створила клуб для жінок, але туди доєднуються чоловіки. Туди доєднуються також чоловіки, тобто клуб, де ми обмінюємося досвідом, де українці підтримують один одного.
2: І чеською це також обмінюєтеся
3: українською, тому що це мета цього клубу, цього ком'юніті для того, щоб підтримати один одного і донести людям, що важливо це комунікація. Комунікація, інтеграція в чеське середовище. Все ж таки, як-не-як, ми знаходимося в Чехії. І якщо ти хочеш, я вважаю, це моя особиста думка, якщо ти хочеш тут твердо стояти на ногах, там розвивати свій бізнес, тобі не обійтись без чеського суспільства, тому що ми знаходимося на їхній землі, на їхній території. Саме тому я пропагандую, що потрібно не тільки в українському там середовищі бути, але й в чеському.

0: російському, над чим я також дуже-дуже щільно працюю для того, щоб інтегруватись і вибудувати свою комуніту, якщо можна так сказати, серед чехів. І бранчі, от наступний бранч, який я буду проводити, якщо взяти так в загальному, мета всіх оцих заходів – мотивувати людей навчатися, щоб показати, це не так важко, це не так скучно, це не так дорого.
1: Скільки коштує?
0: Дивіться, групове навчання за місяць – це 2800 корун. У мене раніше було дешевше, тепер я це у нас виходить на місяць приблизно 8-9 років, в залежності, як там кількість днів.
1: А раніше було дешевше, а зараз більше через інфляцію?
0: Через те, що все якби дорожче піднімається, і мені ж потрібно якби платити зарплату вчителям та й відповідальність за інших людей. Наприклад, індивідуальний урок у мене 450 корун.
1: Скільки часу треба? 4 місяці, щоб вивчити?
0: Так, від 0 до А1 4 місяці – це достатньо для того, щоб закривати свої базові потреби. Сходити в магазин, сходити до лікаря, сходити на співбесіду, відвести там, наприклад, дитину в садочок. Крім того, в мене є мовний клуб. Наприклад, людина відчуває себе впевнено в граматиці, але буває так, що вона нікуди не ходить і їй немає просто з ким комунікувати, тому я даю можливість людині прийти на мій мовний клуб і просто там комунікувати з вчителем. Цей клуб, знову ж таки, да, щоб не тільки навчити, ми обговорюємо різні такі моменти, різні такі нюанси, етикет, як себе поводити в чеському суспільстві. Ти приходиш до садочку, що ти маєш робити, як ти маєш себе поводити, тому що різні оці такі деталі я вивчала сама. Мене цьому ніхто не попереджав. А я розуміла, що я не хочу весь час працювати на заводі, що прийде той час, коли я буду вже в більш вищому суспільстві. А ми всі розуміємо, що коли ти в більш вищому суспільстві, там свої правила. І якщо ти їх не дотримуєшся, то тебе не приймають. А мені потрібно, да, щоб чехи мене сприймали от в своєму суспільстві, от вони бачили, хто я така, моє позиціонування, да, от який в мене бренд, як я себе поводжу, і щоб я викликала в них повагу. Тому я оце стараюсь передати і своїм учням, щоб вони не зациклювались на важкій фізичній роботі, але пробували себе в якихось сферах залучати не тільки українських, ну, як клієнтів, да, але й чеських.
1: Зараз ті, хто нас почують, в них виникне запитання, навіщо платити за курси, коли, в принципі, від уряду праці можна отримати їх безкоштовно. Чи слід все ж таки платити за курси?
0: Це дуже цікаве питання. І, до речі, я збирала, знаєте, так аналізувала, які відгуки від цих курсів. Я завжди питаю людей, тому що мені цікаво. Я аналізувала всі підручники, які є на ринку, що можна навчатись. Я аналізувала всі курси, які є, і безкоштовні, і коштовні.
1: Я так розумію, що ви написали свою книгу, тому що не знайшли того підручника, так, який би вас задовольнив.
0: Так, так, так. У мене по життю завжди так. Щодо курсів безкоштовних, так ось, коли я аналізувала, розумієте, навіть не залежить від того, чи це платно, чи безкоштовно. Залежить від того, який вчитель викладає. І буває так, ти приходиш на ці курси, а вчителеві, м'яко кажучи,
1: все одно,
0: байдуже,
1: чи ні.
0: У мене часто бувають такі от люди приходять до мене після безкоштовних курсів. Ну, мені просто як цікаво, да, от чому так? І вони мені починають пояснювати, ну, тому що таке відношення, тому що, типу, якби все рівно, тому що людей багато, і ти там сидиш десь на тій парті, зрозумів, не зрозумів, да, сиди там тихенько, тобі якби проплачують. Тому буває такий варіант, що вчитель гарний і якби хороші відгуки. Да? Тому це, я би сказала, більше залежить від вчителя. Якщо я вкладаю в свою роботу, ну, душу, просто це для мене не... Мені не все рівно, вивчить людина чи не вивчить, я намагаюся їй допомогти. Не тільки як в чеській мові, взагалі, ну, в житті. Тому що ми завжди ставимо собі мету. Для чого тобі чеська мова? Знайти роботу, відвести дитину до садочку або допомагати з домашнім завданням. І тоді я, відповідно до цієї людини, вже там влаштовую якусь певну програму. Тому я не можу сказати, що там безкоштовні курси якісь погані чи якісь не такі. Все залежить конкретно від вчителя. І якщо я, наприклад, впевнена на своїй роботі, і я особисто я, мабуть, в залежності від фінансової ситуації, але, можливо, б я, мабуть, на безкоштовні не пішла. Тому що, поперше за все, я ціную свій час, а вони тривають дуже довго.
1: І вони довші за ваші?
0: Вони довші. Мені здається, там одне групове заняття триває 3 години. З методичної точки зору це взагалі неправильно, тому що жодна, навіть доросла людина, фізично
1: здорова,
0: не може сприймати 3 години просто потік інформації. Розумієте, це просто потрібно кількість годин відрахувати, тому що гроші отримані, тому побудовані таким чином. А я ж кажу, з точки зору методичної, це взагалі, ну, трішечки неправильно, тому я не роблю такі довгі уроки.
1: Скільки у вас триває заняття?
0: Якщо це групове заняття, то я роблю невеличкі групи, це 5, максимально 6 людей, і заняття триває 60 60 хвилин. Це конкретно для того, щоб людина зрозуміла граматику і змогла там хоча б 5-7 хвилин щось сказати. Ну, не дарма у нас академічна година 45 хвилин. Це ж не дурні люди придумали. Так. Якщо це дітки, то також групові заняття в основному в мене тривають 60 хвилин. Якщо це мовний клуб, то це 90 хвилин, тому що ми там в основному розмовляємо. І це до 8 людей. Тобто я не набираю по 20 людей в групу, по 15 людей. Як на мене, це вже забагато.
1: Коли у вас набір? І чи постійно потік цей тривається?
0: У мене набір періодично. Наступну групу особисто я набираю свою, тому що в мене є студенти, які хочуть займатися саме з носієм мови, а є студенти, які хочуть займатися тільки зі мною. Моя група буде стартувати в червні, а з носієм мови в липні. З носіями мови. Там різні рівні. Тобто це періодично. Да? Там через кожні там, 4-5 місяців ми стартуємо, набираємо нові групи.
2: Настав час актуальних новин. Сергій, вам слово.
3: Україна значно розширила перелік країн, із якими дозволене подвійне громадянство. Раніше в ньому були лише 5 країн – Чехія, Польща, Німеччина, США і Канада. Тепер у переліку 33 країни. Зокрема, всі 27 держав-членів Європейського Союзу, згадані США і Канада, а також Велика Британія, Швейцарія, Норвегія та Ісландія. Про це мовиться в постанові Кабінету міністрів, що датована 8 травня і набула чинності 12 травня. Офіційною метою нової редакції закону про громадянство, що набула чинності на початку цього року, було надати легальну можливість іноземцям, у першу чергу представникам української діаспори, набувати також українського громадянства в спрощеному порядку без необхідності виходу з первісного громадянства. Така можливість стосується громадян країн, перелік яких встановлює Кабмін. Але водночас оновлений закон дав можливість і громадянам України легально мати також громадянство перелічених країн без широких обмежень, що були в попередній редакції. Чесько-український центр у Пилзені запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела». Це відкрита некомерційна подія для широкої аудиторії, яка створює простір для діалогу та взаєморозуміння, для зустрічей, обміну досвідом і підтримки інтеграції української громади в Чехії, кажуть організатори Чесько-український культурний центр «Разом у Європі», «Сполечня в Європі». Це більш ніж фестиваль, це простір зустрічі культур, людей та історій, кажуть вони. Другий міжнародний фестиваль культури «Слованське прамени. Слов'янські джерела» відбудеться 17 травня з 12 до 18 години у природному ареалі «Божковський остров» у Пилзені. У програмі цього сімейного пікнік-фестивалю – виступи українських і чеських артистів, фольклорні колективи, дитячі й дорослі виконавці, сольний спів, сучасна й традиційна музика, танцювальні ансамблі. Також відбудуться мистецькі майстер-класи, творчі майстерні, ярмарок традиційних ремесел, презентації організацій і літературні заходи. А ще в програмі – традиційні страви, українські продукти, гриль та пікнік і багато іншого. Чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни. Серед гостей цієї вже четвертої конференції станції «Плюс» Чеського радіо – Валерій Залужний, Петр Павел чи Олександр Матвійчук. Вона відбудеться наступної середи 20 травня у культурному центрі «Взлет» у Празі. У першій частині основної програми конференції виступлять правозахисниця Олександра Матвійчук. Вона очолює громадську організацію «Центр громадянських свобод», яка 2022 року отримала Нобелівську премію миру. І журналістка Наталія Гуменюк, співзасновниця і виконавча директорка організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Вони говоритимуть про те, що чекає на Україну після закінчення війни. Безпекові виклики, що постають перед Європою, не тільки внаслідок агресії Росії проти України, а й через політику президента США Дональда Трампа, будуть темою другої частини з участю американського журналіста Саймона Шустера, польського аналітика Славоміра Сіраковського і дистанційно колишнього керівника британської спецслужби MI6 сера Річарда Мура. В останній частині головної програми виступлять зі вступним словом президент Чехії, а в минулому начальник Генштабу Збройних сил Чехії та голова військового комітету НАТО Петр Павел, а потім із головною промовою колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Відтак, українські уроки для безпеки Чехії оцінять начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Жехка і уповноважений чеського уряду у справі виконання виконання обов'язків перед НАТО Якуб Ландовський.
2: Це все на сьогодні.
3: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Прах.
3: І з вами були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємось наступної середи. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Студія української редакції Радіо Прах Інтернешнл, свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Наш випуск сьогодні присвятимо чеській мові. З'ясуємо, чому українцям не вдається вивчити чеську, краще платні чи безоплатні курси, і якщо платити, то скільки і за що.
1: Українська біженка від війни, засновниця школи чеської мови в Празі та авторка книги «Хцете мовити чеські» Тетяна Новосел стане гостею нашого подкасту.
0: А що нас сьогодні чекає, Сергію, у новинах?
1: А в новинах буде про те, що Україна значно розширила перелік країн, із якими тепер дозволене подвійне громадянство. Що чесько-український центр у Пилзані запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела», а чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни.
0: Новини через деякий час. Дочекайтеся. До нашої студії завітала засновниця школи чеської мови Тетяна Новосел. На початку я хотіла б все ж таки дізнатися трошки про вашу історію, скільки часу ви в Чехії. Розкажіть трошки про своє життя тут.
2: Всім доброго дня. Моя історія в Чехії розпочалась 4 роки назад, як і в більшості українців, і мій шлях був нелегкий. Я завжди працювала як вчитель. Вчителькою в мене була така моя улюблена робота, і все змінилося на початку того, як я приїхала сюди. Мій шлях розпочався з роботи на заводі.
0: Це довго тривало?
2: Мені здається, рік я пропрацювала, і з першого дня, як я приїхала до Чехії, я не знала, ще чи буду я тут залишатись, який період я тут залишусь, але з першого дня я почала вчити чеську мову, за що я просто собі дуже вдячна, тому що саме це мені допомогло стати на цей мій шлях. І впродовж цього часу, поки я тут, мені вдалося написати книжку для українців, як вивчити чеську мову. Я деякий час працювала в школі, а потім вже перейшла на роботу, де відкрила ФОП, да, і почала працювати саме на себе. На даний момент я розвиваю свою школу чеської мови, на мене працюють вчителі, і потрошки це як здійснилась моя така мрія.
0: Те, що ви одразу почали вивчати мови, не знаючи, що на вас очікує далі, це ваше бажання постійно навчатися так гарно з вами зіграло?
2: Я вважаю, що так. Я перш за все, як вчитель, я така відповідальна, дисциплінована. Я кожного місяця там читаю книги, стараюсь, намагаюся розвиватися в різних сферах, особистісний розвиток. І перш за все, це також зіграло свою роль. А друге, коли людина опиняється в стресовій ситуації, вона реагує по-різному. У мене це працює так, чим більший у мене стрес, да, чим більший тиск, як і зовні, тим більший опір. Тобто я намагаюся знайти якийсь шлях, якесь заняття для себе. І саме чеська мова стала для мене таким поштовхом. Я відволіклась від цієї стресової ситуації, тому що людина, коли знаходиться в невизначеності, ти не знаєш, що так буде завтра, і це дуже важко.
0: І живе на валізах постійно.
2: Так. А це був такий спосіб відволіктись, знайти для себе якесь заняття, коли б я просто не думала про ситуацію, яка діється навколо.
0: А зараз, якщо ви раніше не думали над тим, що буде далі, чи точніше, напевно, думали, але не знали, зараз вже знаєте, будете залишатися в Чехії?
2: На даний момент так. Я б дуже хотіла залишитись в Чехії, перш за все, тому що в мене є дитина, в мене є донька, якій 9 років, і заради неї я приїхала сюди. Тому це для мене такий шанс дати дитині гарну освіту, дати, можливо, десь більше якихось можливостей. І я вже прийняла рішення, тверде рішення, що хотіла б залишитись тут. Звичайно, дивимося, як складуться обставини, але я намагаюсь, по крайній мірі, все робити для того, щоб якось тут адаптуватися, стати на ноги, отримати, можливо, якісь документи. Тобто я все роблю саме для цього.
0: Наскільки добре ви встали на ноги, розкажіть, що зараз відбувається з вашою школою? Ви сказали про те, що на вас працюють вчителі чеської, а це чехи. Як вони комунікують з українцями?
2: Перш за все, я приїхала до Чехії сама з дитиною. Приїхала з тої причини, що в мене тут колишній чоловік. І перший час він, намагався трошки нам допомагати, а потім вже зрештою, як я прийшла на роботу, я вже намагалась забезпечити себе, дитину, тому що я розуміла, що мені ніхто не допоможе. І коли жінка сама з дитиною, це трошечки інший, коли в тебе є чоловік. Тому довгий період все рівно я сподіваюся тільки сама на себе. Це в мене такий життєвий принцип, що завжди мусиш покладатись сама на себе. Тому я в своїй роботі керуюся таким принципом, методом проб і помилок. Можу сказати, в принципі, що я вже твердо стою на ногах, знову ж таки, аналізуючи себе на початку війни, коли я приїхала, жила в гуртожитку, коли в мене не було ніякої там стабільної роботи, це фізично важка робота на заводі, то зараз я будую свою, розвиваю свою, масштабую власну школу. Я можу собі, це для мене було, знаєте, таке найперше, щоб моя дитина жила в таких умовах, яких
3: ви б хотіли.
2: Так. Тому на даний момент у мене є можливість пронайняти своє житло в Празі, що не дуже як дешево. Тому для мене, аналізуючи цю точку А і точку, в якій я зараз, це, знаєте, такий великий крок. Розвиваючи свою школу, мені пощастило знайти собі дуже-дуже класних вчителів. Як я наймаю вчителів на роботу? Ваше питання було, да? Як вони спілкують з українцями?
3: Так, як взагалі прийшла думка набрати саме чехів, а не українців, які добре вивчили чеську чи прекрасно вивчили чеську? Тому що все ж таки з українцями легше комунікувати українцям.
2: Да, в цій ситуації, от в мене школа моя методика побудована таким чином, що я як провідник. Я вважаю себе провідником між українцями і чехами.
3: Саме бо ви єдина знаєте українську.
2: Я будую цей місток, тобто я набираю людей, даю їм якусь певну базу, все їм так, знаєте, як то вчителька, от мені подобається. Мене часто питають, Таня, чому тобі найбільше подобається вивчати цей початковий рівень? Кажу, тому що це найкраще, коли ти бачиш ці очі. Жінка, яка нічого не могла сказати, вона повела дитину в саду, і вона наскільки щаслива, що вона може комунікувати з вчителем. Оце для мене найбільше, мабуть, в моїй роботі цінне. Тому я позиціоную себе як оцей провідник, як місток. Я навчаю людей базу, а потім передаю своїм вчителям. Це вже А1, наприклад, 2, А2, Б1 і так далі. Тобто я їм даю базу.
3: З вами стартую.
2: Да, тому що на цьому початковому рівні, я вважаю, людина себе комфортніше почуває, коли все ж таки як українець, та, ти можеш пояснити, щось можеш спитати, тому що я була в цій самій ситуації. А потім, коли я вже відчуваю, що людина плюс-мінус, да, в неї є якась база, я передаю далі, тому що з носієм мови найкраще вже займатися на А2, ну і на дальших рівнях, бо в тебе немає можливості з ним комунікувати українською. Тобто зі мною вони ще мене щось запитують, цікавляться, я їм відповідаю. А коли вже носій, це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше ставлення. Тому безпосередньо на уроці у них не тільки граматика, але й практика. Хочеш запитати, будь ласка,
3: чеською? Скільки часу взагалі потрібно для того, щоб вивчити чеську мову? І з чого ви порадите, як професійна вчителька, почати?
2: Реально, дивлячись на ситуацію, свого власного досвіду, я вчила з нуля. Півроку – це такий просто максимум, що вивчити на А2. Тобто за півроку від нуля можна вивчити на А2, це при тому, що спокійно говорити, да, там якісь базові речі. В принципі, з практики можу сказати, що 100% от це такий результат. Звичайно, кожна людина індивідуальна. У мене є студенти різного віку і, звичайно, впливає різні там вікові особливості, яка в людини там, як вона запам'ятовує пам'ять, уважність. Тобто, навчання – це система. Я завжди кажу, ти не можеш подивитись там 5 відео на YouTube і вивчити чеську мову. Чому я знайшла мінуси, що не завжди він все робить правильно. Тобто там є помилки, і якщо людина не розбирається в цих деталях, то це вже трошечки, знаєте, такий мінус. Все рівно я би радила використовувати ще, але під чиїмось керівництвом, тобто не надіятися 100%, да, під наглядом. А там уже за півроку, а потім за рік, ну, на Б2, ну, можливо. Це можливо, але, знову ж таки, в кожного це все відбувається індивідуально. Але в основному у мене курс триває від нуля до А1, це 4 місяці. Там 4-5 місяців, і люди вже отримують таку певну базу, просто щоб закрити такі певні свої базові потреби.
3: У чому полягає найголовніша помилка українців, які вивчають чеську мову?
2: Як на мене, найголовніша помилка в тому, що люди завжди надіються тільки на практику. От я піду працювати, наприклад, в магазині, я вивчу мову. Звичайно, безперечно, можна, але питання як? І що ти хочеш тут робити далі? Як ти хочеш, як ти бачиш своє життя? Тобто, перш за все, у мене оце питання стоїть. Як я хочу знати чеську мову?
3: Для чого?
2: Для чого? Та.
3: Чеська мова.
2: Якщо я хочу будувати бізнес, хочу будувати зв'язки, інтегруватися в чеському середовищі, я розумію, як я себе позиціоную як вчитель, то мені треба знати мову на такому певному рівні, щоб я відповідала своїй посаді. Тому це завжди 50% граматика і 50% практика. І тільки оце дає 100% результат. Тому що часто до мене студенти приходять і кажуть, ну, в принципі, я там знаю, розумію, говорю. І коли ми переходимо до теми, наприклад, бід, це саме. І тут виявляється, що людина абсолютно не розуміє, що це таке, де його треба казати, де його не треба казати, а це основа. То не завжди потрібно сполягати стільки на практику. Потрібно ще трішечки і граматику. І починати з основ. Розумієте, чехи не завжди говорять, у них же ж є розмовна і літературна, по-перше, а по-друге, не всі чехи говорять грамотно. І з цим я також стикалась. Тому я найбільше намагалась комунікувати своєю вчителькою на той момент.
3: Відомий факт, що чеська дуже схожа на українську, а чи не стає це пасткою взагалі при вивченні мови? Тому що здається, а я на 95% розумію все. Але насправді це не так.
2: Я згідна, що більшість у нас все похоже. Це слов'янська мова, звичайно. Багато що є схожого, но також на своїх уроках я наголошую на відмінності. А по-перше, це синтаксис. Я спостерігаю навколо себе таку ситуацію. От у нас синтаксис, побудова речення в українській мові, в чеській мові, вона відрізняється. І часто, коли ми хочемо сформувати якесь речення, одну думку, ми говоримо це, ми думаємо українською, формуємо українську думку, а говоримо чеською. І виходить велика різниця. І я часто спостерігаю те, що люди попадають через це в такі смішні, незрозумілі ситуації. Тому що ти хочеш сказати одне, а чех тебе розуміє зовсім по-іншому. Ти хочеш пожартувати, а трошечки воно некоректно. Тому потрібно звертати увагу і на відмінності. Наприклад, саме таке елементарне, що у нас в українській мові там не з дієсловами пишеться окремо, а в них разом національності пишуться з великої літери. Я завжди про оці відмінності намагаюсь розповісти самого-самого от початку. Да.
3: Моя колега Леся Хнацюк підготувала сюжет і дослідила взагалі цю тему, чому українцям не вдається вивчити досконало чеську. Давайте послухаємо.
4: Ірина Завгородня з двома дітьми до Брна приїхала у березні 2022 року. У 2023-му родина повернулася до Одеси, але через небезпеку обстрілів за півроку змушена була знову їхати до Чехії. Ірина каже, що чеською наразі володіє на початковому рівні.
5: Знаєте, я б дуже хотіла класно розмовляти чеською, але зараз вивчення чеської для мене не на першому місці. Вже маю, в принципі, закінчений рівень А1, це дало класний старт, та зараз на то просто немає часу, бо дві роботи, двоє дітей. Якщо з'являється час, то, звісно, заходжу на загальні ресурси та можу щось повчити сама. Ходити на курси зараз додатково не маю часу, чесно кажучи. З роботи прийдеш втомлена, їсти треба щось приготувати, прибрати, з дітьми провести час, сходити в магазин. Ну, це такі обов'язкові речі. Ну, а в магазині, в принципі, вистачає того рівня, який я маю. Якщо зовсім тупик, не знаю, як запитати, то під рукою завжди є Google-перекладач. Виручає просто шикарно. А ще знаю, що повернусь до Одеси, як тільки закінчиться війна, а там я обов'язково говоритиму українською.
4: Про повернення додому мріє і 69-річна Зоя Головко. Вже 4 роки вона живе в Біловці неподалік Острави. Переважно спілкується українською, адже весь цей час мешкає у гуртожитку разом з іншими біженцями. Тож потребу часто користуватися чеською майже немає.
6: В моєму віці вже так швидко щось вивчити не так просто. Це діти та молодь на ходу хватають знання. Я ж, звісно, щось дивлюсь на Ютубі, якісь уроки потроху, щось запам'ятовую. Але, чесно, я не бачу великої потреби досконально вчити чеську. Тут я спілкуюсь українською, бо всі ми тут живемо разом в гуртожитку з України. І я дуже хочу повернутися додому, до свого Кривого Рогу. Дуже чекаю закінчення війни, аби повернутись. А вчеська мені в Україні зовсім не буде потрібна.
4: Елен Грушко перші 2 роки категорично відмовлялася вчити чеську. Каже, щодня жила з думкою про повернення до Києва, тому не бачила сенсу інтегруватися. Працювала офіціанткою в ресторані. На роботі вивчила базові слова, і їй було байдуже, наскільки правильно вона їх вимовляє. Але з часом мовний бар'єр почав заважати передусім у спілкуванні про найважливіше.
7: Мене багато запитували за Україну, а я не можу висловитися, що я відчуваю. Ту тривогу за себе, за те, що відбувається в Україні. Я не можу це висловити, і я почала якось її вивчати. Думала, що якщо я буду щось платити, тобто втрачати гроші, і це буде якось мене спонукати вчити. Але ні, навіть це мене ніяк не спонукало на це. Я платила за курси, за онлайн-курси, і за індивідуальні курси, і взагалі воно ніяк не йшло. Ну, тобто це була як стіна, якою взагалі нічого не пробивалося. Це були такі гойдалки, треба, не треба, хочу, не хочу. Більше було не хочу, не хочу, не хочу, прям не хочу і не хочу все. Це якесь болото, яке затягує, затягує, затягує, а нічого не міняється. Тобто я, глядаючись назад, я розумію, що нічого в моєму житті не змінюється. Тобто тривога посилюється, повертатись я не можу повертатись, тому що все ж таки, ну, ситуація не покращується. Завжди перебуваю в руслі того, що відбувається в Україні. І я розумію, що я зараз не можу туди повернутися.
4: Поворотним моментом для Елен стало усвідомлення, що без мови вона не може повернутися.

0: чи на все, воно вже ж все ж таки продовжується.
1: Якщо людина не йде, наприклад, на курси, а хоче самотужки зробити.
2: Я розумію, що в кожного різна фінансова ситуація. Можливо, для когось уроки чеської мови це буває задорого. Особисто я написала свою книжку «Хцетемлу від чески» і там розмістила саме таку базу, основу, що потрібно знати на початку. Тобто, якщо людина не йде навчатись, вона може придбати елементарно цю книгу. До цієї книги у мене є телеграм-канал з безкоштовними уроками.
1: Розкажіть, будь ласка, де можна придбати цю книжку, замовити, яким чином?
2: Поки мій сайт на стадії розробці, це можна буде все замовити. Всі мої матеріали, які в мене їх дуже багато.
1: А в магазинах поки що немає?
2: Поки що немає, ні. Я поки продаю сама через свої соціальні мережі. І пізніше можна буде придбати на моєму сайті.
1: А видавництво, яке роздрукувало вашу книжку, чеське чи українське?
2: Українське
1: видавництво. Ви дуже неординарно підходите до вивчення чеською мовою, тому що вигадуєте різноманітну подачу, ще, наприклад, і бранчі у вас проходять. Розкажіть більше про ці ваші заходи і як можна до них долучитися?
2: Перш за все, це мої соціальні мережі. Більшість моїх клієнтів, студентів приходять до мене або через рекомендації, що мене хтось порекомендував, або через соціальні мережі, тому що я багато часу працюю і не так часто кудись хожу, щоб людей запрошувати. Тому в основному я про все розповідаю в своїх соціальних мережах. У мене є різні телеграм-канали, ютуб-канал, тобто всюди, де тільки можна, я завжди даю інформацію для людей. Мої заходи, всі ці бранчі побудовані таким чином для того, щоб людей мотивувати. Мабуть, перш за все мотивувати їх вчитися, тому що, як я вже сказала, навчання – це система. Часто люди, живемо ми в такій добі, що часто люди не готові до якихось довготривалих дій, щоб потім побачити результат. Нам хочеться вже
1: одразу.
2: І зараз, одразу, тут. Будь ласка, буває часто так, що мені не треба граматику, будь ласка, мені треба говорити. Мені вже треба говорити. Тому з такої сторони мені треба ще з психологічної сторони працювати з людиною, пояснити. Про всі мої заходи я розповідаю в соціальних мережах. На даний момент я ще створила клуб для жінок, але туди доєднуються чоловіки. Туди доєднуються також чоловіки, тобто клуб, де ми обмінюємося досвідом, де українці підтримують один одного.
1: І чеською це також обмінюєтеся
2: українською, тому що це мета цього клубу, цього ком'юніті для того, щоб підтримати один одного і донести людям, що важливо це комунікація. Комунікація, інтеграція в чеське середовище. Все ж таки, як-не-як, ми знаходимося в Чехії. І якщо ти хочеш, я вважаю, це моя особиста думка, якщо ти хочеш тут твердо стояти на ногах, там розвивати свій бізнес, тобі не обійтись без чеського суспільства, тому що ми знаходимося на їхній землі, на їхній території. Саме тому я пропагандую, що потрібно не тільки в українському там середовищі бути, але і в чеському, на чим я також дуже-дуже щільно працюю для того, щоб інтегруватись і вибудувати свою комуніту, якщо можна так сказати, серед чехів. І бранчі, наступний бранч, який я буду проводити, якщо взяти так в загальному, мета всіх оцих заходів – мотивувати людей навчатися, щоб показати, це не так важко, це не так скучно, це не так дорого.
1: Скільки коштує?
2: Дивіться, групове навчання за місяць – це 2800 корун. Mm-hmm. У мене раніше було дешевше, тепер це у нас виходить на місяць приблизно 8-9 років, в залежності, як там кількість днів.
1: А раніше було дешевше, а зараз більше через інфляцію?
2: Через те, що все дорожче піднімається, і мені ж потрібно платити зарплату вчителям, та й відповідальність за інших людей. Наприклад, індивідуальний урок у мене 450 корун.
1: Скільки часу треба? 4 місяці, щоб вивчити?
2: Так, від 0 до А1 4 місяці – це достатньо для того, щоб закривати свої базові потреби. Сходити в магазин, сходити до лікаря, сходити на співбесіду, відвести там, наприклад, дитину в садочок. Крім того, у мене є мовний клуб. Наприклад, людина відчуває себе впевнено в граматиці, але буває так, що вона нікуди не ходить і їй немає просто з ким комунікувати, тому я даю можливість людині прийти на мій мовний клуб і просто там комунікувати з вчителем. Цей клуб, знову ж таки, щоб не тільки навчити, ми обговорюємо різні такі моменти, різні такі нюанси, етикет, як себе поводити в чеському суспільстві. Ти приходиш до садочку, що ти маєш робити, як ти маєш себе поводити, тому що різні оці такі деталі я вивчала сама. Мене цьому ніхто не попереджав. А я розуміла, що я не хочу весь час працювати на заводі, що прийде той час, коли я буду вже в більш вищому суспільстві, а ми всі розуміємо, що коли

0: Ти в більш вищому суспільстві, там свої правила. І якщо ти їх не дотримуєшся, то тебе не приймають. А мені потрібно, да, щоб чехи мене сприймали от в своєму суспільстві, от вони бачили, хто я така, моє позиціонування, да, от який в мене бренд, як я себе поводжу, і щоб я викликала в них повагу. Тому я оце стараюсь передати і своїм учням, щоб вони не зациклювались на важкій фізичній роботі, але пробували себе в якихось сферах залучати не тільки українських, ну, як клієнтів, да, але й чеських.
1: Зараз ті, хто нас почують, в них виникне запитання. А навіщо платити за курси, коли, в принципі, від уряду праці можна отримати їх безкоштовно? Чи слід все ж таки платити за курси?
0: Це дуже цікаве питання. І, до речі, я збирала, знаєте, так аналізувала, які відгуки від цих курсів. Я завжди питаю, тому що мені цікаво. Я аналізувала всі підручники, які є на ринку, що можна навчатись. Я аналізувала всі курси, які є, і безкоштовні, і коштовні.
1: Я так розумію, що ви написали свою книгу, тому що не знайшли того підручника, так, який би вас задовольнив.
0: Так, так, так. У мене по життю завжди так. Щодо курсів безкоштовних, так ось, коли я аналізувала, розумієте, навіть не залежить від того, чи це платно, чи безкоштовно. Залежить від того, який вчитель викладає. І буває так, ти приходиш на ці курси, а вчителеві, м'яко кажучи,
1: все одно
0: байдуже.
1: Чи ні?
0: У мене часто бувають такі от люди приходять до мене після безкоштовних курсів. Ну, мені просто як цікаво, да, от чому так? І вони мені починають пояснювати, ну, тому що таке відношення, тому що, типу, якби все рівно, тому що людей багато, і ти там сидиш десь на тій партії, зрозумів, не зрозумів, да, сиди там тихенько, тобі якби проплачують. Тому буває такий варіант, що вчитель гарний і якби хороші відгуки, да? Тому це, я би сказала, більше залежить від вчителя. Якщо я вкладаю в свою роботу, ну, душу, просто це для мене не, мені не все рівно, вивчить людина чи не вивчить, я намагаюся їй допомогти, не тільки як чеській мові, взагалі, ну, в житті, тому що ми завжди ставимо собі мету. Для чого тобі чеська мова? Знайти роботу, відвести дитину до садочку або допомагати з домашнім завданням, і тоді я відповідно до цієї людини вже там влаштовую якусь певну програму. Тому я не можу сказати, що там безкоштовні курси якісь погані чи якісь не такі, все залежить конкретно від вчителя. І якщо я, наприклад, впевнена на своїй роботі, і я особисто я, мабуть, в залежності від фінансової ситуації, але, можливо, б я, мабуть, на безкоштовні не пішла. Тому що, поперше за все, я ціную свій час, а вони тривають дуже довго.
1: І вони довші за ваші?
0: Вони довші. Мені здається, там одне групове заняття триває 3 години. З методичної точки зору це взагалі неправильно, тому що жодна, навіть доросла людина, фізично здорова, не може сприймати 3 години просто потік інформації. Розумієте, це просто потрібно кількість годин відрахувати, тому що гроші отримані, тому побудовані таким чином. А я ж кажу, з точки зору методичної, це взагалі, ну, трішечки неправильно. Тому я не роблю такі довгі уроки.
1: Скільки у вас триває заняття?
0: Якщо це групове заняття, то я роблю невеличкі групи, це 5, максимально 6 людей, і заняття триває 60 хвилин. Це конкретно для того, щоб людина зрозуміла граматику і змогла там хоча б 5-7 хвилин щось сказати. Ну, не дарма у нас академічна година 45 хвилин. Це ж не дурні люди придумали. Так. Якщо це дітки, то також групові заняття в основному в мене тривають 60 хвилин. Якщо це мовний клуб, то це 90 хвилин, тому що ми там в основному розмовляємо. І це до 8 людей. Тобто я не набираю по 20 людей в групу, по 15 людей. Як на мене, це вже забагато.
1: Коли у вас набір? І чи постійно потік цей триває?
0: У мене набір періодично. Наступну групу особисто я набираю свою, тому що в мене є студенти, які хочуть займатися саме з носієм мови, а є студенти, які хочуть займатися тільки зі мною. Моя група буде стартувати в червні, а з носієм мови в липні. З носіями мови. Там різні рівні. Тобто це періодично. Да? Там через кожні там, 4-5 місяців ми стартуємо, набираємо нові групи.
1: Настав час актуальних новин. Сергій, вам слово.
2: Україна значно розширила перелік країн, із якими дозволене подвійне громадянство. Раніше в ньому були лише 5 країн – Чехія, Польща, Німеччина, США і Канада. Тепер у переліку 33 країни. Зокрема, всі 27 держав-членів Європейського Союзу, згадані США і Канада, а також Велика Британія, Швейцарія, Норвегія та Ісландія. Про це мовиться в постанові Кабінету міністрів, що датована 8 травня і набула чинності 12 травня. Офіційною метою нової редакції закону про про громадянство, що набула чинності на початку цього року, було надати легальну можливість іноземцям, у першу чергу представникам української діаспори, набувати також українського громадянства в спрощеному порядку без необхідності виходу з первісного громадянства. Така можливість стосується громадян країн, перелік яких встановлює Кабмін. Але водночас оновлений закон дав можливість і громадянам України легально мати також громадянство перелічених країн без широких обмежень, що були в попередній редакції. Чесько-український центр у Пилзані запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела». Це відкрита некомерційна подія для широкої аудиторії, яка створює простір для діалогу та взаєморозуміння, для зустрічей, обміну досвідом і підтримки інтеграції української громади в Чехії, кажуть організатори Чесько-український культурний центр «Разом у Європі», «Сполечня в Європі». Це більш ніж фестиваль, це простір зустрічі культур, людей та історій, кажуть вони. Другий міжнародний фестиваль культури «Слованське прамени. Слов'янські джерела» відбудеться 17 травня з 12 до 18 години у природному ареалі «Бошковський остров» у Пилзані. У програмі цього сімейного пікнік-фестивалю – виступи українських і чеських артистів, фольклорні колективи, дитячі й дорослі виконавці, сольний спів, сучасна й традиційна музика, танцювальні ансамблі. Також відбудуться мистецькі майстер-класи, творчі майстерні, ярмарок традиційних ремесел, презентації організацій і літературні заходи. А ще в програмі – традиційні страви, українські продукти, гриль та пікнік і багато іншого. Чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни. Серед гостей цієї вже четвертої конференції станції «Плюс» Чеського радіо – Валерій Залужний, Петр Павел чи Олександр Матвійчук. Вона відбудеться наступної середи 20 травня у культурному центрі «Взлет» у Празі. У першій частині основної програми конференції виступлять правозахисниця Олександра Матвійчук. Вона очолює громадську організацію «Центр громадянських свобод», яка 2022 року отримала Нобелівську премію миру. І журналістка Наталія Гуменюк, співзасновниця і виконавча директорка організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Вони говоритимуть про те, що чекає на Україну після закінчення війни. Безпекові виклики, що постають перед Європою, не тільки внаслідок агресії Росії проти України, а й через політику президента США Дональда Трампа, будуть темою другої частини з участю американського журналіста Саймона Шустера, польського аналітика Славоміра Сіраковського і дистанційно колишнього керівника британської спецслужби MI6 сера Річарда Мура. В останній частині головної програми виступлять зі вступним словом президент Чехії, а в минулому начальник Генштабу Збройних сил Чехії та голова військового комітету НАТО Петр Павел, а потім із головною промовою колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Відтак, українські уроки для безпеки Чехії оцінять начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Жехка і уповноважений чеського уряду у справі виконання обов'язків перед НАТО Якуб Ландовський.
3: Це все на сьогодні.
2: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
3: Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Instagram Ukraina_radio_Prag.
2: І з вами були Сергій Драчук
3: та Віталія Токарчук. Почуємось наступної середи. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Студія української редакції Радіо Прах Інтернешнл, свої Віталій Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Наш випуск сьогодні присвятимо чеській мові. З'ясуємо, чому українцям не вдається вивчити чеську, краще платні чи безоплатні курси, і якщо платити, то скільки і за що.
1: Українська біженка від війни, засновниця школи чеської мови в Празі та авторка книги «Хце темну від чески» Тетяна Новосел стане гостею нашого подкасту.
0: А що нас сьогодні чекає, Сергію, у новинах?
1: А в новинах буде про те, що Україна значно розширила перелік країн, із якими тепер дозволене подвійне громадянство. Що чесько-український центр у Пилзані запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела», а Чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни.
0: Новини через деякий час. Дочекайтеся. До нашої студії завітала засновниця школи чеської мови Тетяна Новосел. На початку я хотіла б все ж таки дізнатися трошки про вашу історію, скільки часу ви в Чехії. Розкажіть трошки про своє життя тут.
3: Всім доброго дня. Моя історія в Чехії розпочалась 4 роки назад, як і в більшості українців, і мій шлях був нелегкий. Я завжди працювала як вчитель. Вчителькою в мене була така моя улюблена робота. І все змінилося на початку того, як я приїхала сюди. Мій шлях розпочався з роботи на заводі.
0: Це довго тривало?
3: Мені здається, рік я пропрацювала. І з першого дня, як я приїхала до Чехії, я не знала, чи буду я тут залишатися, який період я тут залишусь. Але з першого дня я почала вчити чеську мову. За що я просто собі дуже вдячна, тому що саме це мені допомогло стати на цей мій шлях. І впродовж цього часу, поки я тут, мені вдалося написати книжку для українців, як вивчити чеську мову. Я деякий час працювала в школі, а потім вже перейшла на роботу, де відкрила ФОП, да, і почала працювати саме на себе. На даний момент я розвиваю свою школу чеської мови, на мене працюють вчителі, і потрошки це як здійснилась моя така мрія.
0: Те, що ви одразу почали вивчати мови, не знаючи, що на вас очікує далі, це ваше бажання постійно навчатися так гарно з вами зіграло?
3: Я вважаю, що так. Я, перш за все, як вчитель, я така відповідальна, дисциплінована. Я кожного місяця там читаю книги, стараюсь, намагаюся розвиватися в різних сферах, особистісний розвиток. І перш за все, це також зіграло свою роль. А друге, коли людина опиняється в стресовій ситуації, вона реагує по-різному. У мене це працює так, чим більший у мене стрес, да, чим більший тиск, як і зовні, тим більший опір. Тобто я намагаюся знайти якийсь шлях, якесь заняття для себе. І саме чеська мова стала для мене таким поштовхом. Я відволіклась від цієї стресової ситуації, тому що людина, коли знаходиться в невизначеності, ти не знаєш, що буде завтра, і це дуже важко.
0: І живе на валізах постійно.
3: Так. А це був такий спосіб відволіктись, знайти для себе якесь заняття, коли б я просто не думала про ситуацію, яка діється навколо.
0: А зараз, якщо ви раніше не думали над тим, що буде далі, чи точніше, напевно, думали, але не знали, зараз вже знаєте, будете залишатися в Чехії?
3: На даний момент так. Я б дуже хотіла залишитись в Чехії, перш за все, тому що в мене є дитина, в мене є донька, якій 9 років, і заради неї я приїхала сюди. Тому це для мене такий шанс дати дитині гарну освіту, дати, можливо, десь більше якихось можливостей. І я вже прийняла рішення, тверде рішення, що хотіла б залишитись тут. Звичайно, дивимося, як складуться обставини, але я намагаюсь, по крайній мірі, все робити для того, щоб якось тут адаптуватися, стати на ноги, отримати, можливо, якісь документи. Тобто я все роблю саме для цього.
0: Наскільки добре ви встали на ноги, розкажіть, що зараз відбувається з вашою школою? Ви сказали про те, що на вас працюють вчителі чеської. А це чехи. Як вони комунікують з українцями?
3: Перш за все, я приїхала до Чехії сама з дитиною. Приїхала з тої причини, що в мене тут колишній чоловік. І перший час він, намагався трошки нам допомагати, а потім вже зрештою, як я прийшла на роботу, я вже намагалась забезпечити себе, дитину, тому що я розуміла, що мені ніхто не допоможе. І коли жінка сама з дитиною, це трошечки інший, коли в тебе є чоловік. Тому довгий період все рівно я сподіваюся тільки сама на себе. Це в мене такий життєвий принцип, що завжди мусиш покладатись сама на себе. Тому я в своїй роботі керуюся таким принципом, методом проб і помилок. Можу сказати, в принципі, що я вже твердо стою на ногах, знову ж таки, аналізуючи себе на початку війни, коли я приїхала, жила в гуртожитку, коли в мене не було ніякої там стабільної роботи, це фізично важка робота на заводі, то зараз я будую свою, розвиваю свою, масштабую власну школу. Я можу собі, це для мене було, знаєте, таке найперше, щоб моя дитина жила в таких умовах, яких
0: ви б хотіли.
3: Так, Тому на даний момент у мене є можливість пронайняти своє житло в Празі, що не дуже як дешево. Тому для мене, аналізуючи цю точку А і точку, в якій я зараз, це, знаєте, такий великий крок. Розвиваючи свою школу, мені пощастило знайти собі дуже-дуже класних вчителів. Як я наймаю вчителів на роботу? Ваше питання було, да? Як вони спілкують з українцями?
4: Так, як взагалі прийшла думка набрати саме чехів, а не українців, які добре вивчили чеську чи прекрасно вивчили чеську? Тому що все ж таки з українцями легше комунікувати українцям.
3: Да, в цій ситуації, от в мене школа, моя методика побудована таким чином, що я як провідник. Я вважаю себе провідником між українцями і чехами.
4: Саме бо ви єдина знаєте українську.
3: Я будую цей місток, тобто я набираю людей, даю їм якусь певну базу, все їм так, знаєте, як то вчителька, от мені подобається. Мене часто питають: Таня, чому тобі найбільше подобається вивчати цей початковий рівень? Кажу, тому що це найкраще, коли ти бачиш ці очі. Жінка, яка нічого не могла сказати, вона повела дитину в саду, і вона наскільки щаслива, що вона може комунікувати з вчителем. Оце для мене найбільше, мабуть, в моїй роботі цінне. Тому я позиціоную себе як оцей провідник, як місток. Я навчаю людей базу, а потім передаю своїм вчителям. Це вже А1, наприклад, 2, А2, Б1 і так далі. Тобто я їм даю базу.
4: З вами стартують.
3: Да, тому що на цьому початковому рівні, я вважаю, людина себе комфортніше почуває, коли все ж таки як українець, та ти можеш пояснити, щось можеш спитати, тому що я була в цій самій ситуації. А потім, коли я вже відчуваю, що людина плюс-мінус, да, в неї є якась база, я передаю далі, тому що з носієм мови найкраще вже займатися на А2, ну і на дальших рівнях, бо в тебе немає можливості з ним комунікувати українською. Тобто зі мною вони ще мене щось запитують, цікавляться, я їм відповідаю українською. А коли вже носій, це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше ставлення. Тому безпосередньо на уроці у них не тільки граматика, але й практика. Хочеш запитати, будь ласка,
4: чеською? Скільки часу взагалі потрібно для того, щоб вивчити чеську мову? І з чого ви порадите, як професійна вчителька, початку?
3: Реально, дивлячись на ситуацію, свого власного досвіду я вчила з нуля. Півроку – це такий просто максимум, що вивчити на А2. Тобто за півроку від нуля можна вивчити на А2, це при тому, що спокійно говорити, да, там якісь базові речі. В принципі, з практики можу сказати, що 100% от це такий результат. Звичайно, кожна людина індивідуальна. У мене є студенти різного віку і, звичайно, впливає різні там вікові особливості, яка в людини там, як вона запам'ятовує пам'ять, уважність. Тобто навчання – це система. Я завжди кажу, ти не можеш подивитись там 5 відео на YouTube і вивчити чеську мову. Чому я знайшла мінуси, що не завжди він все робить правильно. Тобто там є помилки, і якщо людина не розбирається в цих деталях, то це вже трошечки, знаєте, такий мінус. Все рівно я би радила використовувати ще, але під чиїмось керівництвом, тобто не надіятися 100% так, під наглядом. А там уже за півроку, а потім за рік, ну, на Б2, ну, можливо. Це можливо, але, знову ж таки, в кожного це все відбувається індивідуально. Але в основному у мене курс триває від нуля до А1, це 4 місяці. Там 4-5 місяців, і люди вже отримують таку певну базу, просто щоб закрити такі певні свої базові потреби.
4: У чому полягає найголовніша помилка українців, які вивчають чеську мову?
3: Як на мене, найголовніша помилка в тому, що люди завжди надіються тільки на практику. От я піду працювати, наприклад, в магазин, і я вивчу мову. Звичайно, безперечно, можна, але питання як? І що ти хочеш тут робити далі? Як ти хочеш, як ти бачиш своє життя? Тобто, перш за все, у мене оце питання стоїть. Як я хочу знати чеську мову?
4: Для чого?
3: Для чого,
4: так. Чеська мова.
3: Якщо я хочу будувати бізнес, хочу будувати зв'язки, інтегруватися в чеському середовищі, я розумію, як я себе позиціоную як вчитель, то мені треба знати мову на такому певному рівні, щоб я відповідала своїй посаді. Тому це завжди 50% граматика і 50% практика. І тільки оце дає 100% результат. Тому що часто до мене студенти приходять і кажуть, ну, в принципі, я там знаю, розумію, говорити, І коли ми переходимо до теми, наприклад, бід, це саме, і тут виявляється, що людина абсолютно не розуміє, що це таке, де його треба казати, де його не треба казати, а це основа. То не завжди потрібно сполягати стільки на практику, потрібно ще трішечки і граматику, і починати з основ. Розумієте, чехи не завжди говорять, у них же ж є розмовна і літературна, по-перше, а по-друге, не всі чехи говорять грамотно. І з цим я також стикалась, тому я найбільше намагалась комунікувати своєю вчителькою на той момент.
4: Відомий факт, що чеська дуже схожа на українську, а чи не стає це пасткою взагалі при вивченні мови? Тому що здається, а я на 95% розумію все. Але насправді це не так.
3: Я згідна, що більшість у нас все похоже. Це слов'янська мова, звичайно. Багато що є схожого, но також на своїх уроках я наголошую на відмінності. А по-перше, це синтаксис. Я спостерігаю навколо себе таку ситуацію. От у нас синтаксис, побудова речення в українській мові, в чеській мові, вона відрізняється. І часто, коли ми хочемо сформувати якесь речення, одну думку, ми говоримо це, ми думаємо українською, формуємо українську думку, а говоримо чеською. І виходить велика різниця. І я часто спостерігаю те, що люди попадають через це в такі смішні, незрозумілі ситуації. Тому що ти хочеш сказати одне, а чех тебе розуміє зовсім по-іншому. Ти хочеш пожартувати, а трошечки воно некоректно. Тому потрібно звертати увагу і на відмінності. Наприклад, саме таке елементарне, що у нас в українській мові там не з дієсловами пишеться окремо, а у них разом національності пишуться з великої літери. Я завжди про оці відмінності намагаюсь розповісти самого-самого от початку. Да.
4: Моя колега Леся Хнацюк підготувала сюжет і дослідила взагалі цю тему, чому українцям не вдається вивчити досконало чеську. Давайте послухаємо.
5: Ірина Завгородня з двома дітьми до Брна приїхала у березні 2022 року. У 2023 родина повернулася до Одеси, але через небезпеку обстрілів за півроку змушена була знову їхати до Чехії. Ірина каже, що чеською наразі володіє на початковому рівні.
6: Знаєте, я б дуже хотіла класно розмовляти чеською, але зараз вивчення чеської для мене не на першому місці. Вже маю, в принципі, закінчений рівень А1, це дало класний старт, та зараз на то просто немає часу, бо дві роботи, двоє дітей. Якщо з'являється час, то, звісно, заходжу на загальні ресурси та можу щось повчити сама. Ходити на курси зараз додатково не маю часу, чесно кажучи. З роботи прийдеш втомлена, їсти треба щось приготувати, прибрати, з дітьми провести час, сходити в магазин. Ну, це такі обов'язкові речі. Ну, а в магазині, в принципі, вистачає того рівня, який я маю. Якщо зовсім тупик, не знаю, як запитати, то під рукою завжди є Google-перекладач, виручає просто шикарно. А ще знаю, що повернусь до Одеси, як тільки закінчиться війна, а там я обов'язково говоритиму українською.
5: Про повернення додому мріє і 69-річна Зоя Головко. Вже 4 роки вона живе в Біловці неподалік Острави. Переважно спілкується українською, адже весь цей час мешкає у гуртожитку разом з іншими біженцями. Тож потребу часто користуватися чеською майже немає.
7: В моєму віці вже так швидко щось вивчити не так просто. Це діти та молодь на ходу хватають знання. Я ж, звісно, щось дивлюсь на Ютубі, якісь уроки потроху, щось запам'ятовую. Але чесно, я не бачу великої потреби досконально вчити чеську. Тут я спілкуюсь українською, бо всі ми тут живемо разом в гуртожитку з України. І я дуже хочу повернутися додому, до свого Кривого Рогу. Я дуже чекаю закінчення війни, аби повернутись. А вчеська мені в Україні зовсім не буде потрібна.
5: Елен Грушко перші 2 роки категорично відмовлялася вчити чеську. Каже, щодня жила з думкою про повернення до Києва, тому не бачила сенсу інтегруватися. Працювала офіціанткою в ресторані. На роботі вивчила базові слова, і їй було байдуже, наскільки правильно вона їх вимовляє. Але з часом мовний бар'єр почав заважати передусім у спілкуванні про найважливіше.
8: Мене багато запитували за Україну, а я не можу висловитися, що я відчуваю ту тривогу за себе, за те, що відбувається в Україні. Я не можу це висловити, і я почала якось її вивчати. Думала, що якщо я буду щось платити, тобто втрачати гроші, і це буде якось мене спонукати вчити. Але ні, навіть це мене ніяк не спонукало на це. Я платила за курси, за онлайн-курси, і за індивідуальні курси, і взагалі воно ніяк не йшло. Ну, тобто це була як стіна, якою взагалі нічого не пробувалося. Це були такі гойдалки, треба, не треба, хочу, не хочу. Більше було не хочу, не хочу, не хочу, прям не хочу і не хочу все. Це якесь болото, яке затягує, затягує, затягує, а нічого не міняється. Тобто я, глядаючись назад, я розумію, що нічого в моєму житті не змінюється. Тобто тривога посилюється, повертатись я не можу повертатись, тому що все ж таки, ну, ситуація не покращується. Завжди перебуваю в руслі того, що відбувається в Україні. І я розумію, що я зараз не можу туди повернутися.
5: Поворотним моментом для Елен стало усвідомлення, що без мови вона не може повноцінно жити в новій країні. Півтора року тому вона все ж почала вчити чеську фактично з нуля. Каже, з часом зрозуміла, що без знання мови змін у її житті не буде. Тепер чеська для неї – це не лише про спілкування, а й про можливість реалізуватися та забезпечити базові потреби.
8: Це оренда житла, це кошти там навчання, ну, тобто якісь потреби, нагальні потреби. Працюючи офіціанткою, це, ну, дуже тяжко. Мені 52,5 роки, я не можу працювати і гратися в ці ігри. Я хочу бути також реалізованою людиною, і я розумію, що життя, незважаючи на все, воно все ж таки продовжується.
4: Якщо людина не йде, наприклад, на курси, а хоче самотужки зробити.
3: Я розумію, що в кожного різна фінансова ситуація. Можливо, для когось уроки чеської мови це буває задорого. Особисто я написала свою книжку «Хцетим ловіт чеські», і там розмістила саме таку базу, основу, що потрібно знати на початку. Тобто, якщо людина не йде навчатись, вона може придбати елементарно цю книгу. До цієї книги у мене є телеграм-канал з безкоштовними уроками.
4: Розкажіть, будь ласка, де можна придбати цю книжку, замовити, яким чином?
3: Поки мій сайт на стадії розробці, це можна буде все замовити. Всі мої матеріали, які у мене є, в мене їх дуже багато.
4: А в магазинах поки що немає?
3: Поки що немає. Ні. Я поки продаю сама через свої соціальні мережі. І пізніше можна буде придбати на моєму сайті.
4: А видавництво, яке роздрукувало вашу книжку, чеське чи українське?
3: Українське
4: видавництво.
3: Та.
4: Ви дуже неординарно підходите до вивчення чеською мовою, тому що вигадуєте різноманітну подачу, ще, наприклад, і бранчі у вас проходять. Розкажіть більше.

0: Мотивувати, мабуть, перш за все мотивувати їх вчитися, тому що, як я вже сказала, навчання – це система. Часто люди, ну, живемо ми в такій добі, що часто люди не готові до якихось довготривалих дій, щоб потім побачити результат. Нам хочеться вже
1: одразу.
0: І зараз, одразу, тут. Будь ласка, буває часто так, що мені не треба граматику, будь ласка, мені треба говорити, мені вже треба говорити. Тому з такої сторони мені треба ще з психологічної, да, сторони працювати з людиною, пояснити. Про всі мої заходи я розповідаю, да, в соціальних мережах. На даний момент я ще створила клуб для жінок, але туди доєднуються чоловіки. Туди доєднуються також чоловіки, тобто клуб, де ми обмінюємося досвідом, де українці підтримують один одного.
1: І чеською це також обмінюєтеся
0: українською,
1: українською.
0: Тому що це мета цього клубу, цього ком'юніті для того, щоб підтримати один одного і донести людям, що важливо це комунікація. Комунікація, інтеграція в чеське середовище. Все ж таки, як-не-як, ми знаходимося в Чехії. І якщо ти хочеш, я вважаю, це моя особиста думка, якщо ти хочеш тут твердо стояти на ногах, там розвивати свій бізнес, тобі не обійтись, да, без чеського суспільства, тому що ми знаходимося на їхній землі, на їхній території. Саме тому я пропагандую, що потрібно не тільки в українському там середовищі бути, але і в чеському, на чим я також дуже-дуже щільно працюю для того, щоб інтегруватись і вибудувати свою комуніту, якщо можна так сказати, серед чехів. І бранчі, от наступний бранч, який я буду проводити, якщо взяти так в загальному, мета всіх оцих заходів – мотивувати людей навчатися, щоб показати, це не так важко, це не так скучно, це не так дорого.
1: Скільки коштує?
0: Дивіться, групове навчання за місяць – це 2800 корун. У мене раніше було дешевше, тепер я це у нас виходить на місяць приблизно 8-9 уроків, в залежності, як там кількість днів.
1: А раніше було дешевше, а зараз більше через інфляцію?
0: Да, через те, що все якби дорожче піднімається, і мені ж потрібно якби платити зарплату вчителям, та й відповідальність за інших людей. Наприклад, індивідуальний урок у мене 450 корун.
1: Скільки часу треба? 4 місяці, щоб вивчити?
0: Так, від 0 до А1 4 місяці – це достатньо для того, щоб закривати свої базові потреби. Сходити в магазин, сходити до лікаря, сходити на співбесіду, відвести там, наприклад, дитину в садочок. Крім того, у мене є мовний клуб. Наприклад, людина відчуває себе впевнено в граматиці, але буває так, що вона нікуди не ходить і їй немає просто з ким комунікувати, тому я даю можливість людині прийти на мій мовний клуб і просто там комунікувати з вчителем. Цей клуб, знову ж таки, да, щоб не тільки навчити, ми обговорюємо різні такі моменти, різні такі нюанси, етикет, як себе поводити в чеському суспільстві. Ти приходиш до садочку, що ти маєш робити, як ти маєш себе поводити, тому що різні оці такі деталі я вивчала сама. Мене цьому ніхто не попереджав. А я розуміла, що я не хочу весь час працювати на заводі, що прийде той час, коли я буду вже в більш вищому суспільстві. А ми всі розуміємо, що коли ти в більш вищому суспільстві, там свої правила. І якщо ти їх не дотримуєшся, то тебе не приймають. А мені потрібно, да, щоб чехи мене сприймали от в своєму суспільстві. От вони бачили, хто я така, моє позиціонування, да, от який в мене бренд, як я себе поводжу, і щоб я викликала в них повагу. Тому я оце стараюсь передати і своїм учням, щоб вони не зациклювались на важкій фізичній роботі, але пробували себе в якихось сферах залучати не тільки українських, ну, як клієнтів, да, але й чеських.
1: Зараз ті, хто нас почують, в них виникне запитання, навіщо платити за курси, коли, в принципі, від уряду праці можна отримати їх безкоштовно. Чи слід все ж таки платити за курси?
0: Це дуже цікаве питання. І, до речі, я збирала, знаєте, так аналізувала, які відгуки від цих курсів. Я завжди питаю, тому що мені цікаво. Я аналізувала всі підручники, які є на ринку, що можна навчатись. Я аналізувала всі курси, які є, і безкоштовні, і коштовні.
1: Я так розумію, що ви написали свою книгу, тому що не знайшли того підручника, так, який би вас задовольнив.
0: Так, так, так. У мене по життю завжди так. Щодо курсів безкоштовних. Так ось, коли я аналізувала, розумієте, навіть не залежить від того, чи це платно, чи безкоштовно. Залежить від того, який вчитель викладає. І буває так, ти приходиш на ці курси, а вчителеві, м'яко кажучи,
1: все одно
0: байдуже
1: чи ні. компанії.
0: У мене часто бувають такі, от люди приходять до мене після безкоштовних курсів. Ну мені просто як цікаво, да, от чому так? І вони мені починають пояснювати. Ну тому що таке відношення, тому що, типу, якби все рівно, тому що людей багато, і ти там сидиш десь на тій парті, зрозумів, не зрозумів, да, сиди там тихенько, тобі якби проплачують. Тому буває такий варіант, що вчитель гарний і якби хороші відгуки. Да? Тому це, я би сказала, більше залежить від вчителя. Якщо я вкладаю

0: вкладаю в свою роботу, ну, душу. Просто це для мене не... Мені не все рівно, вивчить людина чи не вивчить, я намагаюся їй допомогти, не тільки як чеській мові, взагалі в, ну, в житті. Тому що ми завжди ставимо собі мету. Для чого тобі чеська мова? Знайти роботу, відвести дитину до садочку або допомагати з домашнім завданням. І тоді я, відповідно до цієї людини, вже там влаштовую якусь певну програму. Тому я не можу сказати, що там безкоштовні курси якісь погані чи якісь не такі, все залежить конкретно від вчителя. І якщо я, наприклад, впевнена на своїй роботі, і я особисто я, мабуть, в залежності від фінансової ситуації, але, можливо, б я, мабуть, на безкоштовні не пішла. Тому що, поперше за все, я ціную свій час, а вони тривають дуже довго.
1: І вони довші за ваші?
0: Вони довші. Мені здається, там одне групове заняття триває 3 години. З методичної точки зору це взагалі неправильно, тому що жодна, навіть доросла людина, фізично здорова, не може сприймати 3 години просто потік інформації. Розумієте, це просто потрібно кількість годин відрахувати, тому що гроші отримані, тому побудовані таким чином. А я ж кажу, з точки зору методичної, це взагалі, ну, трішечки неправильно. Тому я не роблю такі довгі уроки.
1: Скільки у вас триває заняття?
0: Якщо це групове заняття, то я роблю невеличкі групи. Це 5, максимально 6 людей, і заняття триває 60 хвилин. Це конкретно для того, щоб людина зрозуміла граматику і змогла там хоча б 5-7 хвилин щось сказати. Ну, не дарма у нас академічна година 45 хвилин. Це ж не дурні люди придумали. Так. Якщо це дітки, то також групові заняття в основному в мене тривають 60 хвилин. Якщо це мовний клуб, то це 90 хвилин, тому що ми там в основному розмовляємо. І це до 8 людей. Тобто я не набираю по 20 людей в групу, по 15 людей. Як на мене, це вже забагато.
1: Коли у вас набір? І чи постійно потік цей тривати?
0: У мене набір періодично. Наступну групу особисто я набираю свою, тому що в мене є студенти, які хочуть займатися саме з носієм мови, а є студенти, які хочуть займатися тільки зі мною. Моя група буде стартувати в червні, а з носієм мови в липні. З носіями мови. Там різні рівні. Тобто це періодично. Да? Там через кожні там, 4-5 місяців ми стартуємо, набираємо нові групи.
1: Настав час актуальних новин. Сергій, вам слово.
2: Україна значно розширила перелік країн, із якими дозволене подвійне громадянство. Раніше в ньому були лише 5 країн – Чехія, Польща, Німеччина, США і Канада. Тепер у переліку 33 країни. Зокрема, всі 27 держав-членів Європейського Союзу, згадані США і Канада, а також Велика Британія, Швейцарія, Норвегія та Ісландія. Про це мовиться в постанові Кабінету міністрів, що датована 8 травня і набула чинності 12 травня. Офіційною метою нової редакції закону про громадянство, що набула чинності на початку цього року, було надати легальну можливість іноземцям, у першу чергу представникам української діаспори, набувати також українського громадянства в спрощеному порядку без необхідності виходу з первісного громадянства. Така можливість стосується громадян країн, перелік яких встановлює Кабмін. Але водночас оновлений закон дав можливість і громадянам України легально мати також громадянство перелічених країн без широких обмежень, що були в попередній редакції. Чесько-український центр у Пилзані запрошує на фестиваль «Слов'янські джерела». Це відкрита некомерційна подія для широкої аудиторії, яка створює простір для діалогу та взаєморозуміння, для зустрічей, обміну досвідом і підтримки інтеграції української громади в Чехії, кажуть організатори Чесько-український культурний центр «Разом у Європі», «Сполечня в Європі». Це більш ніж фестиваль, це простір зустрічі культур, людей та історій, кажуть вони. Другий міжнародний фестиваль культури «Слованське прамени. Слов'янські джерела» відбудеться 17 травня з 12 до 18 години у природному ареалі Бошковський остров у Пилзані. У програмі цього сімейного пікнік-фестивалю – виступи українських і чеських артистів, фольклорні колективи, дитячі й дорослі виконавці, сольний спів, сучасна й традиційна музика, танцювальні ансамблі. Також відбудуться мистецькі майстер-класи, творчі майстерні, ярмарок традиційних ремесел, презентації організацій і літературні заходи. А ще в програмі – традиційні страви, українські продукти, гриль та пікнік і багато іншого. Чеське радіо готує міжнародну конференцію про майбутнє України і Європи після війни. Серед гостей цієї вже четвертої конференції станції «Плюс» Чеського радіо Валерій Залужний, Петр Павел чи Олександр Матвійчук. Вона відбудеться наступної середи 20 травня у культурному центрі «Взлет» у Празі. У першій частині основної програми конференції виступлять правозахисниця Олександра Матвійчук. Вона очолює громадську організацію «Центр громадянських свобод», яка 2022 року отримала Нобелівську премію миру. І журналістка Наталія Гуменюк, співзасновниця і виконавча директорка організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Вони говоритимуть про те, що чекає на Україну після закінчення війни. Безпекові виклики, що постають перед Європою, не тільки внаслідок агресії Росії проти України, а й через політику президента США Дональда Трампа, будуть темою другої частини з участю американського журналіста Саймона Шустера, польського аналітика Славоміра Сіраковського і дистанційно колишнього керівника британської спецслужби MI6 сера Річарда Мура. В останній частині головної програми виступлять зі вступним словом президент Чехії, а в минулому начальник Генштабу Збройних сил Чехії та голова військового комітету НАТО Петр Павел, а потім із головною промовою колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Відтак, українські уроки для безпеки Чехії оцінять начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Жехка і уповноважений чеського уряду у справі виконання обов'язків перед НАТО Якуб Ландовський.
1: Це все на сьогодні.
2: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prah.
2: І з вами були Сергій Драчук
1: та Віталія Токарчук. Почуємось наступної середи. Па-па!